Velkommen til Jambalaya. Sustan Leyer Morgan frattes det at amerikanske sangaren Kenny Rogers var deier ene forsvare gammal. Jambalaya og det for å snikva seg om Kenny Rogers. Vi færre minnast henda sangaren, vi er spelende akkurat av hans beste og sangen. Sweet Music Man et første sangren i det, upplatne Daytime Friends fra 1924. Sjølver skriva i Kenny Rogers ikkje nekva sanger, men han åtte i hentan. Søvan sier at Kenny Rogers eina fyrir sett under liene av Jesse Coulter, Kono Waylon Jennings og eina flåture. Jesse og Waylon høttu trobleika ved Tjonalænon om etta munte, og Jesse greite Kenny fra støvene. Etter turen skriva i hans sangen Sweet Music Man. Sigast må av Waylon Jennings tog da pent. Han tog sangen via platna han gav ut i 1904, og som han eisne kalla i Music Man. Og just hessen sangren veri hessen døvun tidsen fram, som uimendin av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var fødder 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks opp i fadagsligen omstøvun, og tullja Gjördesonen greit at det var tonleikari han ville vera. Ta var AHN mest til rytmen av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsku starvslag som bassspelare og gjennom jazzorkestri i Houston. Han gjør det veldig vartvise i Bolsjonen First Edition, som spalte jeg blant av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen av blues og sindri av country-eisene. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og vi var spalt inn ved Kenny Rogers som forsangare, gjør det eisene største hitte til First Edition.

0: kjørsa 8 fyrir The First Edition og en psykedeliska utgave av Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur første flowene som First Edition gav ut i 1923. Mickey Newbury skriver i Sanchin. Jeg synder løye at det bare tver viker så gjerne at de spalte enda Sanchin og i Jambalaya og i sambandet vi en halvt er av fløve. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalige gjør det I Just Dropped In kjent han. Ein country-sanger som First Edition vi Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: for God's sakes, turn around.
1: Bølgeren skifter rettelig kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition. Du ønsker ikke å være om hver var stjøtten i orkestren. Jeg var ikke den beste sangeren av åkken, jeg trodde bare best å velge sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, hører vi eisene Kenny Rogers som synsjande søvefortellere, nekka som han var mentor fire og ettertøyene. Hesen sangeren om Ruby en syrkjelig søve om mannen, som Sartor og Lemen kommet heim fra Krøynen i Asia, og synker om konene som gjør seg til affære i byen, men han ligger lamma over i sønkjene etter i køyrestolen, og vågner at hun ikke skal fære. En klassikere og en avmenning om rævleggene ved Krøynen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Veiland Jennings var den første som røyndte seg ved henne, utan at det spurte snakka størst på sin jord. Men vi kan i Rogers og First Edition gjør det sankren en evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år, gavst First Edition, tog limener vildu røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleikar innan country tonelagen og flotte til Nashville. Tonelaga framleieren Larry Butler og United Artists, Blattefellaje, tog og Kenny Rogers under sin avanger, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. Write myself a

Kenny Rogers vel stolaver av The Jordaniers, We Love Lifted Me fra 1964. Sankren nådde eisen til faria. Alex Berensen hei en forska versjon. Nagen fra Ter, av platene eller banden hun kjent lø nummer 1, da vi Nicodemus har sangbølsen hun synsjant junter. Om du skal finne tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer. Onkosvekna bland kommer ui Ter og Mer, og i flottningsen hun iver ut av talkilda. Til at tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en av plato av marknaden, at du vil Larry Butler som framleier han. Og hessens hankren gjør det første verlige hit, han ser han. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Kenny Rogers fekk stjørnustatus vi her som sangsnun Lucille, som Roger Bowling og Hal Bynum skriva av. Ein ekta kontrisøva om ein mann, og kjemur i prat vi en ensamadla kvinno og en barro i Toledo. Etter at jeg var tåsa vi henne en løto, kjemur en store mever inn i barrena og setter seg under linje av kvinnene. Det viser seg over at tjonafellegen hun rumt fra. Få i fort og framar just nu, spyr han, vi fyra bøtnen, fotlar i grøy av marskjene, og en hjärsta sorg vi ikke vil lettjast. Med åren fyrir stiator, og teipa i leida sær og et hotellkammer. Men årene tja forfjona ja mannenon, vil ikke rymme ur øyrenon. You picked a fine time to leave me, Lucille. Simon Conoy hei en førske utgave av sannsjennon her at kvinnan Susanne, og moralren var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille døm jo fra kjera gåa fortellerastøylen tja Kenny Rogers. Henda tøyen senast du skjeit i Arnon var storhetstøyen tja Kenny Rogers som kontrasangare. Og her kommer sinne nekkbostur ur, tver plater ui 76, trutjar i 78 og tver ui 1928. Og i 78 kom platan The Gambler vi sannsjennon av samme navne. Hette sangren som Kenny Rogers sjolvor helst vilde vera myntur fyre, ta etter tøyen for å spyrja hvor Kenny Rogers var og hvet han sang.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

Ein mesterlig så forteller en god farmans som hittast av noen togture. Hinn mævren kortspillere, gamblere, og greier forteller noen fra hva løgnet dommeren og løyver noen en svel og kortspillere. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og undan, og han var stor navn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndes over sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarrere av innspillingen. Kvartjen kom opp av søyen av versjonene Chuck Henry Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal til han skriver i The Gambler. Hette var første hitlige hans herre, men til å bli en til nek søyene. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon at nu, Forever and Ever, Amen, til Randy Travis, og When You Say Nothing at All, til Keith Whitley. Bare skriver jeg sammen vi Paul Overstreet. Tre sankeren at han har Lewis Hill og The Gambler, som etter tog innfører minnast Kenny Rogers 4, søvende om The Coward of the County.

The Coward of the County kom ut av platene fra 1924 vi heit noen Kenny. Hon la overst av country hitlistanen i vår best omtakte plater og i 25 viker. Roger Bowling, samme maver som skriva i Lucille, skriva i Coward of the County saman vi Billy Ed Wheeler. Enn en hotekande søva om unga mannen som vendte hinvenkan til, helder enn å slå attor og vær hoa vår fyrir tea. Til deina fyrir gjørdes då nekk fyrir han, og han sveik lyfte og han ikke giver pappa søgnen ta hesen for å fungsel. Sankren snur seg ikke om en ræve skuid av en dronje, men snur seg om at jenta hans er han være neitigen, minst til tea, hever Kenny Rogers sattne sagt. Kenny Rogers hever sunnje nekvar gavar duetter vi kvinnelige sankaron. Tandu etten som mer dem er best, er hentan.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sammen med Kim Carnes. Det kjentes det ur folketonlige voldsnån The New Christy Minstrels som Kenny Rogers sang vi og den teivåre nøkker som får bort ur og stående av The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer av platene Gideon som kom ut i 1904. Best få måneder etter velomtøkte platene vi Coward of the County. Gideon var ikke bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan rom eina konceptplato som forteller eina sammanhengande søvo om ein kureka i Texas. Kim Carnes og maurhennara David Ellingson skriva av alla sannsina. Ta vi ta som duetter så släpper vi det ikkje undan hisaren.

Videre nå under 23 fors, og Kenny Rogers har forsket seg fra Reinon Country Tonelike og mer i til pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleiere såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra 23 fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne var det helt store om dette måndet. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få måneder fra måndan. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sita som han ville, og Kenny domte ikke sangen meira. Og Brunalia var han ikke skrivet som duo, men Barry Gibb har løsnet. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjus av Sintja sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten er søva. Sankren er sagt å være beste country-duett nækran du i. Sankren nått i eisen til farja. En føresk versjon var vi av platene som Orsens songfugler, Jorun Eton, gav et eller tve år etter. En annan sankur av hese platene vi gip sankun ein, her til og Gatlin brøvner som synes ikke under. Hesen var eisne velomtaktur og i fargen og i 80-årene.

Kenny Rogers vi Evening Star, Cha Barry og Morris Gibb, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve, åtta bakgrunnsrøttenar. Som sagt, da kom over inn i forsynet, Ljøvei Kenny Rogers, ikke så nekve av country i Meira. Jeg nevnte at David Foster var via framleie omkring av platenen. Vi skulle her høre et les om David Foster har skrivet sammen med Jeremy LaBuck og Richard Marx. Hette er reindersk av vår forsøret tonleikor. Leier av platene The Heart of the Matter fra 1945, som selvaste George Martin framleite.

Det vil si at han dotti å skifte mellom sjankerne, særlig mellom country og pop. Han gav eisen i en av gode plate ut ved jazz-standardløven som David Foster framledde. Og så skal ikke glemme å nevne at han har givet ut flere gode utgaver ved jolatonleitje, og hese seiten og ærene eisen i omkrar ved andaljontonleitje. Etter aldersskiftet leide han meir attor til country tonleitjen. Vi skulle nå høre en sang som fall fire beina veien i hørt i han, men hesen vi ikke av milen og nevntur mellom der beste tja Kenny Rogers. Vi der og miska i nullen nun, USA nøklunda kom iver og all oppi av Twin Towers, Clinton forsete, og i sanns nun The Last 10 Years, her han ikke sørt politiskur, kjemmer han vi mimersingon til tøyina, og så minnes han teg som færen hese seinaste årene.

0: Valskrona nu sendingen Mono. Rekul og Gjernon legger til rattes.
1: Velkommen til fyrste sending, Mona, vi tånløyde ur Skalsøene fra Veratøyen i Myskur, som uslænske rithøyndren Jon Kalman Stefansson lader hånden i fjør. Og igjen er tommer i Kyrstjøa bygd, og i Uslandet kommer han med over til sin kjøls. Han vet ikke hver han og han vet helt ikke hver han Etter en løte og sanser han at han ikke ønsker med alle kyrstjene. Og med over sider når han bruker 18-4-an. Men hvor det som over den? Han prester, bussførere, eller degen kjølver? Ta skifte år vi kvann annan, ikkje nekk vår, og ikkje nekka som gjer hinn fyrra klokar jo på kvørste kvør han sjolvor etla kvør hinn mæveren Han legger seg til å gjeima nekka som deien, etla bussføraren, etla presteren sier vissi i kyrkjene. Onkentui spurningane luive og sværene deien. Vi tog i utgangsstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvna. Alt som særmest vi skal søvne at tånløkker vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvan løyer, gjør høyspersonen en playlist av saman vi fremmande mannen, og gjør tryggvis fylkesvønner hans herre. Playlisten skal brukas til han av Vårslo han vil bo inn i, saman vi tar med folken han hittar av en til å finna seg sjolvan. Til hendan playlistan for jeg spela fyrtikken i 5 månedsendingen. Fyrste sangren It's All Over Now, Baby Blue, tja Bob Dylan. Sangren av 5. utgavene, Bringing It All Back Home, tja Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, og han snegg om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkur skott vi at enda. Han regla som strike another match, go start anew, bender av henne endur nødjana omkrons le. Det tetsjen om at vera byggvinn, eller det tetsjen om vantande dirve, at sattast vi sina lagnu, spyr frasøfølse i Skalsøene.

Det som hendte i Skalsøene, Arden vi kom til Sandsjen, vi just av Horst, at høvespersonen, som ikke minnes av tog som hendt, Arden har vaknet i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenne han, som rennende om han brekkene til han seg. Hon heter Rona, og øyne for fire nekvån og Aron Sujane, hittost for eldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet i Reykjavik sammen ved Onostadsøynen og henne utfyr. Biler tar jeg punkterer jeg, og Bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved de blå og egenen, som kørte i traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og Johatalernen. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vidt om hun vøker og blav og egen hun var just livet av lampen av skola og skulle ivetekke gæren etter papasyn, men hei ongan ho til Louis av gæren. Hun har langt sett at utbyggva seg, og han hei endelig at hitt seg sammen og sagt foreldren om det. Men foreldren hans er Agnes og Are, vent hun ikke røyelig atter, ta i han seget om det stundene. Men han startet nere i bordet, jeg hørte her alder mamma sinna morra vi til Sanchin veier lykja til allra atta, fra uslensko Ellie Williams, som tøk ivor etter framhalsøna som just var lysen opp i utvarsmål. Ellie Williams var født i 1935. Hun arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløk. Men en dag sa hun en lysing i bløvenen her søknas var etter sångkvinnen. Og det var begynnelsen fra henne til yrkesløyene og i tonløyene. Vegi Lidja til allra atta en kjentur uslenske sanger som tonaskalde Sigfus Haldorsson skriva i leie til, og rytundren Intria G. Torstensson skriva i teksten til. Sangeren rørt til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sankren George Spana var en väl omtakt i Uslandet då han var utgiven som stäkla i 1933, år efter att filmen var gjordet.

Ta i alltis avfrabo at kjemdelgæren hever heraldur just ved å samle reka vi i fjørene. Køyran det enn og en affære av traktorer noen, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadiska tånløkere noen, Leonard Cohen, Sinjan de hattalere noen, av det byplat og syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må ber jeg la bresta. Og til jeg ber. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å ripe alt fra seg og sjekke av noen ekne bra. Og så lønner jeg til jeg kan hente. Størsten av lov ikke. Her kommer «One of us cannot be wrong», som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Maveren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rune, som han øsne jo glemt navnet av, og lurer etter søvn om foreldrene, som øns og syster henne og hun, var bondene av bøndagjernen, og det enn har seg ødel har haft dreymer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarve rundt om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet i bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de store hittene. I wrote this piece to get closure og this goes to her with love, singer Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir Bin Olu Dara Jones, som kjenner vi navnet om Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han fyrst og slåbrød han til uka og sinne Illmatic fra 1994. Hesens anker nå etter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holdt av uka av Life is Good.

0: Frasøver med åkere undrast av sine støv. At han har glemt alt om seg sjølven, sitt arbeid, sine evne. Om han ikke elsker seg, om han er bøten, minnen er horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodler sakner. Han skiler ikke meningen av vitt og hukser, at kanskje ingen annen mening enn hun vil selv skapa. I bilradion tekur Damien Rice i vore etter amerikanska rapparen. Urste tonlagaren, sangaren og sangskrivaren Damien Rice er kjent ur fyrir sin fengande lø og sjås rannsakande tekster. Hesen knappar 20 minutter lengre sangren snur seg om at skilja og liva seg inn i luftsrøynder, strøy og vibrekne kjøren og mannen. It takes a lot to know a man.
1: It takes a lot to know a man.

Sole sier vi navnlesa frasumannen «Tu første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det tusen som sier det, eller var det jeg? Hes i årene renner framfyr igjen vi gjør noen middelbile, men Sole bjør hun noen øl, og midt i ødlån blir opptidsen vi at ta seg telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans om at få seg kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs nyr åan. Som en smul kunne brøyta høymer. Øysten i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner et tøyerit som fengar hans av Ahoa. Det ligger og noen bor i forhøtlene eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi er spørst av forsynet. Han sitter seg gjennom sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskjattene enn til henne selv. Nå skransking avtukker at mennesker har aldri haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyre til han høymeren vil ha uimynd dere at leve ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at det er å endelige nekver allheimer til, og her at det er sannolikt at det er å gjøre litt av menneskelige tankene å skilje djupest og årsakene i tilværende. Han husker om at han vil se noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i å sløre av favisko, men helt av korsene stod verre til til høymeren, etter at det var lyset visende grønne. Så leit hos er enn i telefon, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om hver vil inn i medstående. Innan huset selv, hun hører fra svømmeren på underfølge røttene John Lennon, Sinja, there's no fun around when she's not here. Her sangren, I don't want to spoil the party, cha, the Beatles, som John Lennon har skrivet. Sangren fra 1974, og fjord og høldar uka og tarra, Beatles for sale.

0: Fra hotellet når jeg så det, så var man vidt en 100 år atter i tøyene til gårdene som var om å skole. Han som sammen med konsen i Havron, av sinne korte mamma og så det til Nes, at hitta papene. De vendte vidt og i vatter til søttene, men nå var det en varsla fyrrøyga hotellet nå. Til grannene er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som man okkara vi lagde søvn under næromkvøvnen, som gjør klors til årlige varslene for Podle og Åtte. Han er sånn under Havrom og skola, for Elvis Presley og for Løvnen. Når han leser fra som er under finnes jeg innvist gjennom campingvåkene som stender næren til skæren og tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riffle, men han er i vedlagene gøtt ur hvor solen går fra. Til å bilturen og man mot campingvognen, at Regina Spektor synger «Miss you baby sometimes». Vi skal høre «Summer in the city» ved Regina Spektor.
1: «Summer in the city»

Men fra som er hun er omhugsa at skriver Regina et takkarbrev. Og han er hjertens takk for sangen, platene, søvnene, filmen og så framveis. Til øyre han ikke skriver følge takkar og tilleggene, tøyende og kærlagsvåttene. Ja, så er han utgjør sanger bygjavur. Til hasa og kjenslebarn er røtten til Tom Waits. Til Jim Neivan, Røgn og Løyve utan han som fylltes neida av petti av løyene. Horen av campingvognen vil lete opp. Til snakker store campingvognen, hun særlig sagt. Men han er hona lir og lukka som fevnet det. Hendan fyrsta månedsendingen kjører meg ved sangen og nødjas og skalsønnen kjører Jan Kalman Stefansson, hendan ved sangen om Broken Bicycles kjører Tom Waits. Takk for at du lytte av. Månen over atter om Øyna Viko.

0: kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottage og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottagene og i utrådte, og hvordan har dere mekkene i muskons avbjørnene? Hette er sender du inn kvinner og i utrådte.
1: Tekker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt.
2: I Danmark så kan man på perser som en team Danmark eller norsk elitespår som man kan søke om. Så hjelper temaer via at snakke ved skolen, og så er det så for meg å løpe det fra vel.

Hetta var tre pastor av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Olga Kristina Hansen og Otvur Josefsen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstøyn.

Etta heilaga evangelie til 20. sunnudag etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter og tekstar kapitel 11 ordne 16 til og vi 24 og det Jehova solus og Jesu navne. Jesus sier, men kvært skal jeg lukna hesa at vi? Hon

og etter betjeita. Det hadde til kraftagjerner og gjør gjørtar ut ikon, vil gjørtar ut Tyrus og Sidon. Da hadde det langt vent om i sekk og øsko. Ta og sier tikkun at det skal genkas Tyrus og Sidon friere av dømadeie enn tikkun. Og til Kapernaum. Til himmels du våren litt opp. Til helger skal du støytast åman. Tøy at høttu tær krafta gjerner som gjørtar ut her, vir gjørtar ut sotomo, ta hei hun stegi til dein i det. Ta og sier tikkun at det skal genga sotomo lande friar ja døma degi enn tær. Amen. Storm P var øyna fyr siande at illt vera spåa, selja om framtøyna. Mång hava uppliva at det finnes jo møløkker som det ikke tok av, og så gjerne engra om. Og kjent dømer platefillet Decca Records. Og jeg har møløkker til å plate satt med av fire unge menn ur Liverpool, under Jans og Tveje Trus, og jeg nevnte seg The Beatles. Platefillet yngste av bølker i Røndarspalte, og samme det som Beatles, Røndarspalte bølkeren Brian Poole and the Tremolos. Felei valde Brian Poole and the Tremolos fram om The Beatles. The Beatles finko en annan møløyga vi urum plate Felei, og gjørdest ein hins største bølkrin ut tøvnlaka søvne. Så leis evig kvart. Vi sutt ikke alt det video tog som vi tema fram av fyri okkom. Og i dagsens evangelie tala Jesus om trutja bygter her han hei prætika og framt kraftagjerer. Vi bor i noen Kapernaum bo Jesus etter at han flott i her ur Nazaret. Her høyde folk se han lekt sjuk og rige ut et eller annet der, men det tok ikke møte båskap i hans herre. Sommeløys nevner han bygdene henne Filippus, Peter og Andreas kom og Betjeita, her han øsne her i Gjerningsøen, og så kåret sin øsne. Hesa bygdir fingu tann fram og tjarrat, a god ui holdi, Jack Middeltar og prætikai, og vi undurverskun vusti at himmelrugi var nær. Men de låta sig ikkje visse koma, de sa ikkje virju tui som tøym var bjaua. De vildu ikkje kjennast vi Messias, og de hadde bui etter ui öldir. Jesus skamma bygdnar, som hyldu at allt stod vel til. Jesus samanber hesa bygder i ærar og i voru kjentar fyrir synd og høyenskap. Sodoma og i herrenlei i øye og Tyrus og Sidon. Jesus gjett om en grått at høttu uibygvanir i hesum bujun hårst båskap hansara og se kraftagjerinar så at dår vent om. Sodoma hei stedil dein i det. Jesu dømor minner om te og i vid hård og søgnast av sunnet det. Av øynen og kvarjon som mykje givet skal mykje være kraft. Hese bøyer og folk heva se og hårst. Tusil vil at det dømt strengere enn te som ikkje heva se eller hårst kraftagjer hansara. Det tar først at finna gledeligan og oppbyggeligan båskap ut dagsens evangelie. Du er ganske støytur av Jesus. Det er godt å be til en lykkesela. Og i prætik og virksomme synen harsta er Jesus sint og prætik er godstøm som vi ganske høyre og kjoldan om. Det krever østene visdom at tale i vi hese vidskifte til det er hørt tale og slik prætik og atalar sintene i løyvjokkara. Men vi minnes til at her er òsni òin og fegin tekur òsni okkara skuld, skom og synd og til Jesus sjálfur og kjenner til olvaran og avløyngsna av syndene. Sutja vid viri og i Kristus. Sutja vid frelsar okkara da vid høyre om hans løying av krossnum. Sattin i samme kapitlet prætikar Jesus kom i hier til moin öll tid som arboja og gengå under tungum byrån, og evil vøyta dekken kvillån. Så ikke

vi møvløkken Jesus, eller leta vi han færre fram vi. Jesus Kristus er grøyer. Han innskjer okkon tilsyn, og til honom kunne vi sleppa byrån okkara. Kvørst er synda byrar, sturaner, harmor eller sorg. Høyre vi kattlansere, er tøytninger mykje, er vi ikke lett han færre fram vi, men også halte han til løyte okkon tilhansere, i bøn, i godstannastom, i sakramenton og i årenom. Som løys daglig at omvende okkon fra syndene, og ikke i vast ui at han er nøyvor om vi gjotta synder okkara, og at han tar trofastor og rattvusor, så at han fyrirgjøver okkon syndene og rønser okkon fra atlare og rattvuse. Vi får lort etter Johnny Cash, som i grøyer vi båskapen og i sannsjonen God's Gonna Cut You Down. Han sier at fyrirlesøytene kommer dømeren som Kristus boar i evangelionen til og det. Det er gøy tøyende for sindaren og i bortjesunne knø, men for han som ikke venter om, synger han, tok hans renna lunsjen, men fyrirlesøytene fyller dømergods. Hva skal til? Han vid vendt om. Johannes kom og øynhått, men han var oekvislir, og olvarsamor og strengur, han kvarst jo at etla drakk. Så igjen kom Jesus vi, glede påskapet, og i refeste gledene og rymlighetene i påskapene, vi hadde et og drekka vi sindaren. Og sni hetta var og mykje, og det vurste han fra seg. Hva skal til? Han vid vendt om. Amen. Go on, Sunday.

0: Og nå Sigurd Jon Einarsson klar ved tøyenton, klokken tøtjo.
1: Allt jag får på samgångan FIFA, Sverige och Attor, efter att få på samgångan Svönas och Denar, har finns ju skarpan gäng från flöjre person. Det är just allt samt gröjare av flöjre avhaltande vilja måa stöj undan FIFA och fortsätta någon, skriva FIFA får på samgångan AX. Forsetten Gianni Infantino hever veri i anglet noen søgnas og tøyna etter at fotballsamgangen stort etter HM enda spelet i farna manna boi fra Atlanon og man setter stålen av et døttefella som et land skulle selja parster av hemsmarsterkappingen i fotballet til privater og illegerer. Og i kjellavernen av Atlantia FIFA hever europeiska fotballsamgångan UEFA funnes kvasslig at Atlantia FIFA og høyt vi har boykottet hemsmarsterkappingsna. Og i fraboane og X finnes FIFA østene at vittkjerne til fjellmiddelen av Malnån som sambar FIFA hever grunta av skøyver opplysninger om FIFA og forsetan Gianni Infantino. Etter nekvar etfunningar om å selja parster av hansmarsdarekappingsne til privatar uleggerar, släppte FIFA hesen Atlanon fyrir stotton. Og sindu fram politifragrønnsne fyrir søgnasta døkne og til Lutisendor. Her hos nekvalk her veri av sommerfestivalen i Klaksvøk om vikskiftet, så høvda som høyld vir gynnsje frielige fyrirse, opplyser politi i morgon. Nekra fyrir hefur verið upptakt til samanbresti mellum fölk, men í flestu fyrun hefur politíi finnst skilt parstanar. Ut í öyna fyrunum gjördist það að sindi meira enn en upptakt og politíi bæt við fölksni fyrir heim og om nekkar við melda hendingsna så kunnum fölk gira það í dag. Nekver bílar hefur þessni geopolitíinu nekka að gera. Flöyri var parkera í Solaus að það var til Ampa. Mittel annars stod bilar så løys vid festivaløkje at har kunnet tarna sjukraflottningen til og fra Øsjnån til mittel annars samarittnån. En bil stod også til Ampa vid Vistarheim i Klaksvøk, og i morgen slapp en biler vid utkjør fra tja sommerfestivalen ikke av sted. Til en bil stod så løys parkere over at bilen vid utkjør ikke slapp av sted. Og i atlomførenån fikk politiet fætre av biløyernån, og bilene var flotter. Og en noen gistingerhus i havn har jeg med vår laks jeg sova i gongene i natt, og da i nattavakten ikke fikk vakt mannen, var politiet påsendt. Med vår vurs til å se av byggva av gistingerhusen, og politiet hjelte til mannen opp av kammeret. Og i havn hendte jeg solo avhap, og det hendte fyra nattene, da en bil rente jo en hus. Begge huset og bilen fikk oss smarre skjer. Ohappi var då ikkje frabå politinon fyrir en 6 timmar søttne, og tøypar det ikkje til tja politinon er stafesta, om rusdraka heiver jo oppi løgjnon etla ikkje. Og i natt var også en bilfører i havn, tidsen fyrir køyra avarskarur av rusevnon. Vi kommande fyrir en båt fyrir lovarbrottet. Ja, så løs etter Leo fra Tjøartingsen i Kosovo, og hesten Fondtren som var utgjør, han enda i helter Tjelia i Ørstøy. Hette han tar i anstøy og tenklemmeren Time Kadri Jai, kastet jeg et virkende forsatsråharen om Albin Kursti. Hendingen fra fram tog Kursti rundt i et utsette av en avgjende etkføv og grøslo, og man nødt til å fortsette. Kursti hever sønnes og DNR samrannst vi anstøvna, men enn ikkje semja om eit vellevne. Skamma til, røpte Kadri Jai, men hun kaste i eitjeni etter forsatsråharanon. Trygt av rær skunda seg av verja Kursti, og bøgnløys sjåarsendingen urtingenon ver stegga. Yngsta folkarei i Europa, Kosovo, hever vi gjøk noen tru vel sønnes og 2 årene, og politiska kreppan kan enda vi enn og noen vele. Flokkeren tja Kursti, VT Venti Dosh, hever møyre låta til å kjipa stjøtt, men hever tørva 2-3 av tingsnån for å velja nødjan forsida. Frøstina finna nødjan forsida for frutja dagen, og enn ikke avsett nær tingsnån kjemur samanattur. Og ved vannar frukslå til fruskan vind mellom norran og utenring 5-20 meter om sekundet. Veksande til fruskan vind oppi kvassan vind 20-15 meter om sekundet. Skutja og elavevor og støvun regn. Uta kvölde minkar av vinden nere fruska vind til struke vinde, 8-13 meter om sekunde. Holskutja og børst akkurst alle. Fyra pars morgen fruks låt til fruska vind av utnerinje, 5-20 meter om sekunde. Solglottar og iverhuvur torst. Og hyten alt samtakre vir mittlen 8-12 sti.
2: Hei, og velkommen til Badne Udvarpe, og velkommen av okkara løgnelige sted. Okkara løgnelige sted bok vi norrlænsko stodsøvun, og søvann vi for at høyre og idé kallast Uglomæveren. Det Birgitte Klaan som hever skriva, hon bor i Danmark. Tore Rasmussen tøytte til først, vi for at nu at høyre Ester av Fjallenom lesa. Det var Ester av Fjallenon som läs søvna Uglomæveren etter dansko Birgitte Klaan. Tore Rasmussen tøytte til først. Jeg kjennes leie som vi har brukt til hese søvnar, brått ur lænon Nøybyrjan tja Eli Tausen av Lava. Søvan stender i bogen i okkara løgnelige sted som Bokadalt Føria Lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar og eisne at høyre av heimasøy og okkara kvf.fo og av vidappene. Hetta var seinasta søvan ur hese bogenet.

0: Uglemevren. Bænt og en sjålen kvarv handan sjånarengen, blekdra og vindegene, apelsinkul og rei, som elder oppi av hinnon. Solblommer remte seg ur teimum velpassa og havenon, gåmål surrebla trø lurte ut under skurenon. Dagsen seinaste varseklei flakrav og gullion symmetriskon linjon. Her er boinon hjaltman for i nøron. Man lante slaimaskiner, passa i bøttene tjokk for i nøron, og kvørst år, i august, møttes man av torgjennom til det store hestkilde. Og grannholdt med plass for i ødlån. Ødlån uten oklemannen. Ongen skulle få glede av å lene hånden enn av slaimaskiner. Og han skulle så slett ikke narska spøttene i byen. Og i øra tøtje høyte folk i byen teska om han. Her kommer han atter, her sin gamle bortlingeren, høyte papene teska sine bøttene. Å nei, her gonger oklemevren, høyte mammen teska, men der skundet i seg i rom vegen. Oklemevren fengte bøtten, høyte det røpt i skolagerne. Han fengte deg, og han ete deg. Ongen bjóa i oklemannen om vi til hestkjeldet langer. Ikke så gjerne til affærene, da han er rødt å knuse kaffebasen ved stavene. Faktisk, sa man ongen til oklemannen nere i bøyne langer. Estrid hei ongen til se han. Hun visste bare at husene til honom var jo heinon handan skoen, omgjørt av høvun, myskun, grantrøvun. Hon er i horst, at husmurene var målet i svarster, og målet som er litferden, at viren klonet i uvindet av kormen. Og høvestittner har han målet en av blåreie okle, og han tar glese i ruten hun, hilde utstappet i oklervakt, og starte grunt ut i orsdageren. Som løytel har Estrid li vekjen i sønnsene, og umyndet seg hans øre svørst og eio, hans er lang og skittende negl, hans er vittla og uvna har. Det gjør det hun ikke langer. Og i ødlomføren ikke særlig ofta. Skuggene krope fram etter venen, men ødlhusene hukte så vinarlige, som ansa og de Estrid og Gry, ta der djinko etter høveskøtene i måte skoven. Tan ljósare av bamsan derla i atter og fram i håndene av Gry. Bamsa, et hon. Jeg så bort navn. Estrid hei annars atlas har hjem til Freyja i det. Ikke å være badna, kjenta. Tivet er, det kan stå vel, hei mamman sagt, og Estrid hemla i vi egen hon. Og så ble det sjående som mamma ville. Ansatt er nå for i oklemannen hon, og tog grymma steven hon, flente papen ut i køtjen hon. Og Estrid hei himla vi egen hon atter, da i horen klamsa i atan fyrir der. Følna blø fokus i vinteren og i spiralen som susa og etter venen og inn ut av små av og orsdagerene handan rymaversene. Ved enden av gøtene hever jeg i skåren seg opp som en grønner murer. Gryr han undan etter gøtene inn i middelen trøyene, stekka jeg av i kvørst og tok blø og små pinnar opp, stappa jeg småsteiner i lommene. Ikke å lengt gry, røpte Estrid, og luttla søsteren vendte seg i modrene. Og ikke nærsta flosoppen er gry. Nei, nei, røpte gry. Her var stilt i midten de myska grønne grantrøyene. Estrid blunda i, og vendte seg i modr aller seneste sola i oss nå. Hun la gasslene skuina og atterrattene egna lodgene, så alt i et bil var ljøsaret og gult, som en sommermorgon. Da hon lät dig uppåter kom allt det svarta och gröna tornande i modrene, krökte sig i henne. Och i myskronen sa hon inte gry. Hon hukte utan om sig med mysk och tröjne. Gry, säger hon. Ongen luttla syster kom. Gry, vad är du? Ongen gry, ongen mamsa. Hon måtte være her bænt vi. Estrid røpte i atter, og lurte etter jøvnen av fotasporen til gry etter skoarbottene noen. Hun er i sikkert krekva seg, ved å begynne å spille krek og blunda uten å se fra. Hans en lurte lortungen. Gry, røpte hun atter, medan hun krympa i egne sæman og hukte til boa suger. En grein brotna i ångstene. Innan håla og brøsje joa i det. Kanska var gry av ved om at vattnet. Gry elska i vattnet. Donnenar og froskanar. Uvar hei hun ikkje veri til a finja sted atter i henne. Hun hei ult og skrala hverja fyrir de skulle til heim. Jeg vil ha froskanar vi heim, hei hun djeila. Estrid sette ferien opp. Hver vera sin luttle lorsteren? Vatskorspan dia i undan fram av fyrir henne. Dunkulvunar skulvu i vinden. En grøye feik etter vatten. Et enkelt pappkrus vakka i sjåarmalan. Ongen grøy. Men ui morgene djengur nøkur pura rundt spår. Ansat her nu fyrir uklemannen og til grimma stæven hei papen sagt. Var det hetta spår fra en og stæve? En fokler flei opp at han fyrir henne, og han hukte kvikli at romse. Om hetta bæra var krekk for blonda, hvor kom grus ikke fram nu? Estrid tok det atter av vattnet noen. Gry dutte ikke svimja enn. Gry, røpte Estrid. Hon svarta i. Tan tjukka bondna trådjan klistra i seg at kroppen hon, og hon hittna i om kinnarna. Kjøtt får myskri at eta seg heilt inn i skoven, og vi myskrun hon komi og tydli og svørste tankane, som Estrid onga de heilt heirist av seg, tøk og armar som tok og hana. Tankane om uklemannen, som høtte hildi hana vakna da hon var lydel. Alle skuggar rundan om gøtena tøktes knapplega at omskapas til han. Alle greinar var i hansare hender, som rattet seg ut etter henne. Hon stærte bænt nye til hon leie av sted. Skuymingen gjør det da torrførst at fokusere. Grøyer skuggar sveima og inn og ut i middelen kvann annan. Hon var om at snava. Er nægar her? Røpte hon. Hon stekka i av lusta. Ånds. Ta surra i kroppen hon. Hon følte hjärsta bänka tungt i kvirrene. Estrid rann inn i middelntrøyene. Hon nøtte seg å hitja fra suje til suje. Om greinar og steinar. Undervaksner i skåne og måsa. Følna i grannaler og tjukkom brun og løvon. Høgt oppi ur henne tuta i en okla. Hon platte å halda seg borste fra hesomparsen av skåne. Sagt vær at han var her at oklemæveren Jacksona enslige turer. Nå let en skoarbeider seg opp fram av fyr igjen. Estrid brastegget. Hjertet duket i så hardt nå at han mål fyr igjen. Midt i bæren la en overstor steinrikva. Hon blunket i nækra fyrer og glemte at anta. Bunchen lustet. Så får hon varliga narre. Han luste veriliga, blaktrande og gläckvande i skymingene. Tui steinrikman var pinta, fotla livande ljåson, lanternon og stjärninljåson. Alla stene stod och småar okler, og einon steine satt en glasokla, og einon öron la en nett silverholtskjeda vid oklo hanje brye. Og en og trea satt en lytel okleskapa bamsa vid gläckvande svørston eion. Öll steinrikvan var full av oklon. Te blaktrande ljósne gjorde oklonar og honaliga levande. Det så ut som et altar. Og her, bænt frammanfyr i Estrid, satt bamsa. Ljósaria bamsan tja gry, fänga i mittlen oklonar. Estrid heida som skulle hon sputja. Ta duka i øyrene av henne, men hon tøkte seg ett bamsene. Hon var fotlig i måre. Oklemæver måtte hava tidje bamsene fra gry. Estrid blei vat om egene, men hon krøste vamse i middelen fingrene. Om han hei tidje bamsene, kvæt heian så gjørst vi gry. Myndene kommer fram i tanken hon, og Aron hun nødde jeg stekket dem. Gry ensamhet i tjattlaren til oklemannen. Gry som græt og røpte av mamma og pappa. gry som ångkande för att komma hem efter. Hickstranden skratte sig och gjorde någon ästrigt, medan skåren stod kvirrer utan om henne och lörsta i. Det var henne är skyldt. Det var allt henne är skyldt. Luttla gry. Nej, jag sluttla gry. Ästrigt grät så harskt att hon hörde inte lötta fotafötene som kom närre. Ikke for en hånd, nærst vi øksle av henne, snæret hun ser av igjen, hun skrutsje om hun dotte. En lytel maver, vi en hun uvn og grav hun skjøtje, og en hun skytt noen grøn og frakka stå at han fyrer henne, og i ære i håndene helt han fast og i «Grøy!» røpte Estrid, og datt nesten i til siste synet. «Du måste ikke rymme så leis, jeg blir pisse bensjen til en lytel lorstøy.» «Man skal ikke si jeg lorstøy», sier Gryberg, men Estrid krøste henne i nætse. «Vi leide etter bløven», sier den lytle jenten innan ur faunen av Estrid, og rønte rettet sissen i eplet. Estrid hukte opp av mannen, som hei bakka nøkker fedt, og nå stod og danta i at hattnen og hukte innom mittelen trøyene, som sa han også her i myskene. Hun held enn fast om lytte sissene, som stod og ringte seg i ørmene av henne. «Au, du held det for fast!» gramte gruset. Estrid løste tætja sinter, torska i snår ved handarbeidsnån, med en egne for å flakra ved mellom steinrikvene og mannen. «Det var mye kjøtt», sier han ved loggmaltere og hasere rødt. Anlite var rukket og slite. «Bøtten skulle ikke være i skånen da myskre kjemer.» Estrid hukte ned av stavene i hånden i anon, og helt nesten opphet via anta, tar han henne kalt ned etter bætsjene. Overast av stavene satt en gilt ukla. Hun følte pulsen oppe i holsen, herren og tungan. Han satt her nå for uklemannen og de grimma stavene. Hun glødde at hun vil utspille av neien, medan hon spekeliga kröste gry tattar i nätsaratter. Nådde där att renna? Hötte där runne no kött? Men, åren hon nådde att sauna tankarna, skrykte gryse lejse ur tätsnån, och åren Estrid fick görsta minsta var hon låpen helt över till oklemannen. Hon hala ju jackan från honom. «Vill du av heta vi heim?» Hon vajpade i sindivit i följna i ablänån. Uklemæren bukkade sig ner i motrene. Spoila i teg grøn og egini opp, så teg grav og eknabrytnar kurve helt opp i haret. Ta vær, som egini og honom ikkje fokusera på, at han ikkje sa ter verliga for ennå. Han rattade håndena fram. Ta han bukkade sig ner, lukta i Estrid han. Han lukta i av tjadlara. Kvele, gammalt og møye, som et last poltekammer, som åndsne lett opp i flere år. «Kan jeg være lia til?» spurte han. Gry nikket jeg. «Tusen takk», sier han. Grønne egene glekva av, et enkelt tar rann ut i egne egene. «Kan jeg lette deg her, så Agnes eisene kan suttje deg?» Gry nikket jeg etter, og han leie omhugsen blege umiddelen oklenar av steinen. «Så leis», sier han. «Hatta ser funnet ut.» Ta vær okkur som alls ikkje gav mening. Estrid fikk det ikkje henka saman. Hvor stå oklemaver nu her og græt? «Følt gløyma så kjøtt. Man enda vi har sakna. Einsamatler», sier oklemævren. «Moin Agnes, hon elskar jo okler. Men nu er hon jo deg. Ta er lengt suja.» Heilen av Estrid føltes kvitter og tomer, som er gammalt utvarsp, som ikkje var rett stidla. Appen hei haft et sår gammalt utvarsp. Hon følte vi ett tarne at han fri egen i atter. Oklemæveren sa ekvelig av mor ut, som han stod her. Mauer som appen. Appen hei eisne veri pura ensamadler i sunnen husen etter omma døye. Han hei alt og gråte til at hei skulle ha sted, og mamman hei gråte i bilen at han nå.
1: Jeg samler okler til Agnes,
0: sier oklemæveren. Ikke rettelig av vinnegren, som sier han da bare vi trøyene.
1: Men ånden skiler.
0: Oklan let etter. Skjøttene var ferne av sortas og bivetegmen. Små, silveret ljøs, i vi myrska omkvervene og grannsjøvene. Estrid visste ikke hva hun skulle si av den gamle mannen. Visste ikke så fratt som hva hun skulle huksa. Så sier Gry. Jeg har faktisk eisen en oklebamse hjemme. Hun heter Okle. Oklemæveren smultes ned til henne. Et løye stort smul. Det kom som en snarljøs og kvarv lykka kjøtt. Så peker jeg han ned av Vamso i hånden av Estrid.
1: Mens til å få bamsene vi hjem, så Okle ikke være ensamadler,
0: sier han. Så snærer jeg han av helen og får til gongen.
2: Boja, hvordan eiter du?
0: Røpte Estrid etter henne. Kanskje hørte han det ikke. Etla var han bare livet av tåse. Han sverer ikke. Hun starte at henne, og i medan den grønne hjerten spekler ble et vi myskere og kvarv. Hun følte en hjerte dokon til trådsene, men hun var ikke langer helt vise kvita slå så hørst. Hun var ikke bensjen langer, men korsene følte spukeren tunger og kalter. Hon hukte av steinrikvene vid ötlån och oklånån. Hver var det alla sövnar om oklemannen i verläggande kom därfra? Ett tar rann ner efter tjolkan. Hon torskade där vid ärmen.
2: Jag fryste,
0: säger Gry, och hala i henne i hånden. Vi skundade och hon hem, säger Estrid, och lätte sista synna om man efter gödene, utom mittlen tröjene, atter til ljøs og høveskødene. Vindegene i husene skriner rundt om det. Låtje og en russband brast atter. En hunder gøye omkrastene oppi av linkene. Bøyeren la kvirrer og mauer og bjøye til ham om velkomne atter.
1: Blei så bensjen for mannen hon, spurte Estrid.
0: Jeg blei ikke bensjen, sier Gry.
2: Han var fytter.
0: Ja, han var fytter, tog Estrid stittlesli opp atter.
1: Heldet to, han vil vite hestkilde neste fyr, så jeg kan vise hon okla,
0: spurte Gry.
1: Ta veit ikke,
0: sier Estrid. Terjinko i stittle. Om skilda de kalla i den luttlan lorst, sier Estrid. Oklan let atter inn i skovene.

Det var Ester av Fjallenon som läs søvna Oklomævren etter dansk og Birgitte Klan. Tore Rasmussen tøyde til først. Ei kjennes leie som vi da var brukt til hese søvnar brått ur lænon Nøybyrjan tja Eli Tausen av Lava. Søvan stender i bogen i okra løgnelige sted som bokat alt for jeg lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar og eisen i at høyre av heimasøy og okra kvf.fo og av vidappene. Hetta var seinasta søvan ur hese bogenet.

Enos G. Johansen sammen vi alt og barne her. Pølle F. Johansen og gir årene. Enos er just leie. Og det var leie Saktnor. Velkommen til sendingsna Preludium. Fra Enos er vi i sangbøk Førja Føks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus hiverist. Gjema Vågstein hiver just leie. Det er tausen er mannskør under løslig av Bjarne Restorff som synsja. Nu hitar solen. Bjørstad.

sangkauri ui Ebenezer sang sangin hvor søt var Jesu eima rødt. Og så færa vi ui Solma bøtjna. Det er Solmer nummer 19, Gudmund Brun hever omsett til først, og en opptaka som kringverpet gjør det ui Kristians kjeskjene, nu tatsje gode ødl.

Salmer nummer 19 i salmabøsjene, nå tatsje gode øtl. Og ur salmabøsjene færre vidt i Reibøk. Det en kjenter salmer, salmer nummer 29 i Reibøk, Abide with me.

Salmer nummer 22 i Reibøga Bite With Me. Og så skulle vi høre samkomna i Bethesda Sintja sang nummer 126 i Nuttjo Song Bøg Guds Fax. Ejo Jakobsen og Jalgrim Iberg har vært høyt til først. God sendte sånn sin Herran Jesus.

samkommande i Bethesda sang Sanjen godsente son søyn. Og så færre vi i sangbøk Førjan Falks, vi skulle høre en fosterlands sang. Det Kauri og Fryrikskirkene, sammen vi Hanna Kørnum som Sintja. Egon Vågstein hever Kjørst Leie, Hans Jakob Høykart hever Yrst, i Øtjar Vøyt som Hava Fjøtl.

kåre i Fryrikskirkene sammen med Havnakåren, og de som går sannsyn i Øtjar Void. Og så får vi datter i Salmabørsene. Jakob Dahl har omsett til først 1915 til Salmer nummer 44, og en oppdaget som kringverper gjør det i Vox Kirke, let horar opp til Borgli Brøy.

en opptaka som kringkvarpet gjør det i Vox Kyrkje, salver nummer 44, let horar opp kyrkborgli brøy. Og så vi kommet til den søgneste sangen i sendingene, Prelutium. Marius Johannesson og Jerorne, han sjekker på høykort hever gjørst leie, til balkeren 4 som synkja, Gåa mamma, kom nu og se det her tja mer. Farvel. Farvel.

Vi sender nå gudstjeneste ur Sjåarkirkjo. Solmanner i sunkner vera fire pratiko nummer 595 og veldes god 495 og høyrt han mikle herre kattlar og 495 kom frigjør av himne og gjørstunne inn. Og etter pratiko nummer 403 tuin frelsare til spyr og idea 378 jeg kom med herre tuitut år 305 hjertans tøkne og beret her, og nummer 33. Even er feir vi gøsko to valdar. Og solmannen våre, nummer 595, 495, 470, 433, 378, 305 og 33. Simon Persson Jakobsen prestor predikar, Beinta Berstelsen degnor, vi orklesitor Malena Egeberg Jakobsen, og klokkare Hegin Djurus. Ljóteknikur i kyrkjen i morgon Hjalmar Kvitt.

så bjóðu við kurørum, kirkjulínum og áhørarnum kring barnum hjartaliga velkomin til þessa gudstænast. Og í dag da sanneliga hjarta bló av Jesusi. Ta koma til að høyra og til tøy at han brennur so nei fyrir at vi meir vera frelst og kunna standast av dómandi. Annars er vi dæsne velkommen til bor hans alla sætten. Men lett meg kunne først falle dere hender og be seg. Herre vår god, himmelske feger. Vi takker til her. Tog jeg to i nøye togene og kærleike, vi tåler vi åkken tvørsint og mannabød. Vi be til. Veit åkken heilig andre togene, så har vi ikke forherret gjørst åkere, men av andre tøyne vil jeg leite til engre og båt, vende om til tøyne og bære avvokst troerne, vi rettvis, frie og glede i hele landet, så vi med livet som tøyne luttende båt, og av nøye tøyne standast, ta i en barn og sånne tøyne Jesus Kristus, kommer etter i dørd, er døme livende og deg. Han som er her, livur og ræver og i einleika heila i andans, ein sanne god om alder og æver atlar. Hendan heila i lestren skriver Ezekiel profetur. År herrans kom til moin soljåan. Og to mannsbad, så landar tøyner, og i stand under vetsjon, og i husa doron, og talon te, sier hver vi annan. Kom, let makon høyra hva det for i år, og kjemi fra herran. Og ta koma til tøyner i flokken, og sessas fram av fyrt her, til tess at høyra vår tøyner, men ta gjer ikke etter taimon, til jeg likt i det monetarra, og hjärsta stundar av vinning. Og så, tu erst taimon ens og ein og i kvövur ostar kveie, som ein hefur vekur mål og könur i strontja leitje. Tar luja og årtuina, men gjer ikkje etter taimon. Men ta i det kjemi fram, og fram skal det koma, ta skulda sanna er profetur hefur verre tarra mittlom. Amen.

Epistlen skriva over i Hebreerbrevnen til kapittel 3, vers 12 til i fjørstan, og Joasso og Jesu navn. Og etter etter tøying, etter Hans Jakob Johansen. Sørg til brøver og systrar, at ikkje i nøkron tikkara skal være et ønt og vannsikvande hjärsta, så tid fettla fra hinnom livande gode. Men amen kvart anna, kvann einast av det, så lunchet jeg eider ui det. Så at ønskjene at ikon skal være forherra vår av svitje sindarinn her. Tror vi da finnes Ludvig Kriste så fremt som vi til endans halda avvikande fast vid til samføring som et høtt og i fyrstene. Læt mokken Jesu navn, gjort okkar kristne trygg.

Jesus sier, hva skal jeg lukne hese at vi? Hun er lukk bøttene og sitte av torkene og råpe til henne bøttene. Vi spalte fløyte og fyrtikken, og til dansa vi ikke. Vi sunger sorgaljå, og til sier du ikke. Til Johannes kom, han kvørste åt eller drakk, og folk sier han hever en illan anda. Og menneskesonen kom, og han bæger etter og drekker, og folk sier hikkasen åtaren og drikker mævren, tottlar og syndar av viner. Tå, vysdomren hef ikke rett vi gjerningonsyn. Ta for Jesus er skamma tar bojnar ut, her som flest og kraftar til hans har vært gjørtar, tøytar ikke hadde vært om. Veit her Korasin, veit her Bethsaida, du hadde tær kraftar gjerner som er gjørtar i Tikkun, vi er gjørtar i Tyrus og Sidon, du hadde det lengst igjen vært om i Setje og Øsko. Men jeg sier til dem, det skal gengas Tyrus og Sidon friere og doma deg enn til dem. Og til Kapernaum, skal du hevjast opp til himmels? Nei, til dess rujtje skal du støydast oma. Du hørt du tær kraftar som gjør der er ut her, vil gjør der sådomo, då er han steg til deg inn i det. Men jeg sier til dem, det skal genga Sodom og landet friere av dem av deg enn der. Så ljøver Herrens ord klokkene og i det. Amen. Vi tror vi i første salen vil jeg begynne ved årene. Og i fyrstene skapa i god, himmel og gjør. Det er det fyrste året i Halgebok, og vi ødlom tog skapta, skapa i god eisende menneske, som mann og kvinne. Og han sier, som han leide at ødlom tog han hei skapa, at det var sere godt. Jo tånene og løsningene er og gjelder, og i tog verleika beg god Adam jo seie av ødlun trøvun til løft at eta etter vilt, men av treje kunleikans om godt og illt skal du ikkje eta. Tog, altså kjøtt som du eter av tog, skal du visselige dodja. Jo gods tale greit. Og som skapar okkara er opphavet til alt, så setter han begge karmar og mørsk, og vi avværende som værende tånen, vil de han menneskene vel. Men alt høy av menneskene, tar vi så noen frie vilja, kunne være god avløyen, så bøye jeg en sere over som fylkja, om menneske vel av mestja, ikke vil det løye Guds gode vilje. Og resten er søve. Men sannelig, eisen er en virleitje som heimeren, endt han det og det visker under. Åløytene måtte gode, vil omgant høy vimmalt og i halgebåg. Og korsten i støvant han, at öll hefa synda og vanta Guds hei og vilja skriften. Hetta sér ikke så luti og menneska, og tog hefa við heldur ikke så negva råsokken eða i fyrir skapar okkara, og ég bægi hælaver og kærlek. Og utan að slæka það minst og passur en hælaleika, så lesa við det nudja testamentet, að så elska ég Gud heimen. At han gav sån som en einborn til tess at ein og hver som tror at han ikke skal glættast, men han var ævet loiv. Jo, her håmast
av sonnen ein glotte, og vi Guds kærleik og hoa gledast vid og kyrkjene om Jesus og i vær og vær hins hjemme. Og den nekar og i sunt menneskjan og i tøtsljan og allstoran kærleik, så det han. Ja, Jesus kom til gjerrar fyri at hema og enta at djeva løsus som løsus alt fyri menneska og til Gjordian eiste fyri te og me og atlar synder okkara. Personliga jeg så himmelsk glæver fyri slugga nøye som i alls ikke er oppebore men som tørvar iver alt annan. Og som jeg har tidlig støv til Jesus og bådskap hans herre, så gjør jeg alt ånder til eisen. Anten fire eller mådronen, og så la jeg svarte eisen for 2000 år og så gjerne. Teire kjente og skriftene var eisen kjente som argast og fortjent av Jesus her. Men tottlere og syndere, mengene flokkast om han, og tå var det best ei minnelot vi fyllte Jesus i etter, og at enda røpte håperen, krossfest, krossfest. Jeg heter hende velja, kjått om sant og Jesus er, møtte gode og i hånden, som vær hin vant hei Messias, og i følt seg i boja og langst etter, og i lenka, lenka, lenka, og høy, ta jeg så kom, og viska i tæra middlum, og i kærleika, og i åre og verste, så det vant av seg en annan. Og enn det mengar subjektive meiningar som mennesker seta fram om, og iver Jesus og tala hans herre. Og i middel folk, ta som nu, Jesus annars særlig jeg kjente som tann og gjør det vel mot ødlom, og hertil var båskar bransere båren av vogn om Guds rydtje. Og til jeg minner dere eisning av stegen i neileia, her kvørste sorg eller deie, pyna eller skrutske av valda, tog ta i det fyrre fjerde. Men enn livet vidt ødt sommel, og i lov i heva, og i tog fallna heimenen, som tå fikk vidjan av hadene. Og jeg tog, og det sender det klokkelig, og i nødvendighetsmentet, er god vil at alle mennesker skulle være frelst og komme og kjenne sannleggen. Så ber Jesus og Johannes døyparen folk om er vende om. Så de, og vi, kunne åknes gavene og gavene, som er givet mannaheimen ved Jesus Kristi. Og har jo vissandet til Nødja Testament. Ein og kvør som tror at Jesus skal få lot og gagn av til frelse som han kom vi, og enn Jesus til reier, er djevet her av ødlån tøy som han døye og reis opp fire. Vi er som veldig av bådskap i hoa, vi er tå undrande spørs, og til at etter at veit menneskan velja hva tjener henne best. Kjenner hun henne lelige løtene? Eller er det bare alt hun er latter i å fylke streimen og togjere henne raken, uten å spyrre inn til sannleggsvire og i mån til Guds heilige år? Som vi møter om støv og okkara, og samt og innan vi, nu beskriver 2026 etter Jesu Kristi føying, så ekleide Jesus eisne syna samt og spurte, hva skal jeg lukna hese at vi? Og kommande lysing Jesus avdukar, at han heier sannlig enn av mening og menneska og til samband vi han edla mangel på sema. Hette er gattelig å legge seg ui djema.
Men høyr om leitjen og torgunum, og det anna kvars gleie eller sorgar tånar, så tidigst åndsje røyna vi. Og dette minner eina mest om det loika selv, og Jesus ser av andan mykjen, særlig om ein veit betur. Og nå tåsa vi om andle vidskifte, og ikkje er føringen avkjent. Men ikkje nok vidt her. Følg seg sannelig eisende neiligar fordommar mot det tog, som god hei sett heim til bjergjengar. Og vart da Johannes døyparen, etla Jesus sjolvor, ja, så vart da enten for litt eller for meg, som danskarne sier. Og i så måte valla nekka nøyt under solene, og ein kunde spurt, hva ikke fra etter bøltene og stedet for etter mannene, som man sier da, forbåsmålen, og vi tar meningen, let meg kun helter, åpne og ærlige, meta om Jesus, og ta han stende for. Og så gjerne spør jeg, hva er nå, om etter satt? Det er så lagt å si at, presten for strengur, han for veikur, organspel for hard, falskesing for spekli, altså, let meg okkur nu i 2026 koma til setjana, okkur sjálfum frema. Fyrir 2000 sjóna röndi Jesus allt hvert han kunde fyrir djeva menneskja nun tja, tæm og velja törvægi, men fjölden vildi ikkje. Og álutni måti Guds orre heldur ikkje ókjent i Gamla Testament. Vi tårda jo lise fyrir altaren. Og så kunne vi spyrja om antliga støvan betre etla verre og det. Sverre okkara, det brøyder tå ønskje på gledeboskapen. Sjål, jeg heldur på at det gleiboskapen er fri alt folk. Og nu vi inne ved sjålvan møvelleikan, av tog som godt og ævet Og vi ødelen tog bjersta og i hoa, vi frelsaren tog eisne anna et sida. Og helst folk og samt til okkara, monande minne væru vi til neilig og fylltjur og i boia, Omvid vreka Jesus som okkarna frelsara. Og om det annars nekva lesa om i Nudja Testamentet, særliga av Jesus sjálvan. Og i Jesus sambandet eier vi det grunden i å takka fyrir fastsettar evangelietekster og i føreske folkekirkene. Det annars var helst mykje meir loppi om, av Jesu minne populære ordom. Høy, det alls åndsje skriftene vi tøyre på ham, at Jesus ikkje meina det som han sier. Alls åndsje. Og vend av dere til hans herre, ta gongen nøye fyrir rett, og ta mestre at ta eier vi lot og i frudøming og fyrirkjeving fyrir alla synder okkar. Og takk og lov fyrir at nøye kall hansara enn joar okkara middlum. Men vilja vid ikkje venda om og fylgja Jesus og kalli hansara, så vid og fylgja Jesus sjálvun, så fylgja Jesus sjálvun ekkar jasera olvarsamar fylgjur og ikkje kunna kærast og hakrast det. Og heita tala i Jesus til tarra, og gjør du hårst gledebåskapen over vittne til mengar kraftarger ansara. Og i atler, ultimativt, vise at vi har gått rydtje, alt enn det vi som svarer godt atler, fyrir teg som tryggva av Jesus. Men av det jeg frelser i Mikle, en eimjutje og myndig Jesus, ikkje fekk fjölden av följtje av bröda kaos. Jag heldur mekna i av bröda sintarra och ger pastra sjåvar omvändningarna. Så säger han den bara ut.
at det skal gengast heitnum bøyum betri enn heimum. Vi hadde vært vittne til Jesu mongo, mongo kraftar kjær. Ja, så leis kan det genga hovas gåar forutsetningar. Og jeg husker, månne hese år Jesus er gjerra inntrykk av okken og ideen. Etla liva vid gjerne antligare lukasjallum. Her vi kanskje enn ta hava sett okken iver Jesus og så leis tolka greie år hans her etter okkar egna leiste, så ta passar okkar egna lusvinne. Vi kanskje minner mest om et eventyr her alt sjolvande enda vel. Til nek vi tog og pata setna. Og kyrkjan skal sannelig æst være orvetsjen for nutøy som framtøy, spørs du med. Etter så visst, Jesus heier sjolvor bo i Kapernaum, og her ryka falt seg vi antelig om sikningen, men kvært, fjölden vilde som sagt heldur anna enn Jesus og glede på skapansara, og ta er det at Jesus sier, Ta skal genga Sodomon, ja, av öllum bojun, friar jag doma dig enn hans er egna boj. Hetta av sånne sorgar tala av Jesu munne, og vi tar alls ikkje rumar luga sjalen i ut han boju folk som han kjente så vel. Og tar vi kjenne Sodomon, og premissen er fyrir Guds dom i bojun, Her fa blev bjarga, så vidar vi rujtligt om allvarsim, rujtjande dom i Jesus her, iver hans her egna boi. Og det kollektiva elementet gjer ikkje støvna mjukar etter munotic. Nu vid fyrir halvdokkun til Jesu år. Sjolver jeg, fötter oppvaksen i haun, to kanska ærastane, Og i hoksjes og samband, her har vi andelig en nei for heimsteg i okkara, og for tog som fyrfest ut det okkara med. Vi la oss i pistelen om å anvende hver annan hver en eneste av det, med at det en eiter ut det, for at ønsken tikkara skal være forherra og det er svitsje, synderen. Og hvert er så oppgjort høy åkere, og i tog allmenne rommene, når Jesus tåser om døm iver bøyer, og heve hørst, og oppleve hans her virksomhet. Vi tror jo her. Og kun vi mest kjenner tendenser i åkere antlig og støv og som tjå, som verdt å sitte året, så vil ikke komme i totalt overfor enn det. Jo som det mest alvarsamme, eisende for kyrkjene, så vil glætene, domeren, meira og meira avskaffa. Åbevarst mange til store glede. Etter selv om Jesus fastheld henne for deg og bare for deg som vreker han og i vantrykk. Og vi tog i hoa, her vil eisen være vittne til brøydingar, godsskapanar, skipanon, og devaluera og manna virre, tjatt ham aller minst, og enn er man ikkje komna mål vi öll mögulium brøydingum som til åhaltande ljóvar. Men alt og i bæra eit mål og senn. Og som ein ekla i støvna, Så blir det bare mer og mer gjørsel fauda trakk og til under sterskom symbolik. Men tog betur finnes det enn en djup kærleik sorg iver alt det som gonger Guds heilige vilja og imode og til vi bøn og vogn om omvending. Og høyr ståra takk for jeg gott og fratst land Her vi släppa av färdliga nekv som man inte kan ärastan
og så lengt det fra tog. Lett det eisen være sagt ved det. Men, oansett store former, demokrati, diktatur og så framveges, så lett det god seg ikke spotta. Og ein der kommer Jesus atter, at døma livande og deg, som er gjort at det Guds kyrkje, eisen i okkara middelen. Og til det sagt, så veit jeg og medelig vel at Jesus taler herre koster for okkur öll som om vi velja innskja frels og for alt folk. Men jeg min, skulle det derfor ikke okkur er vent i noen krossfesta bætje og lukka selget la hukmåa tog fylkjennar er rævlig for deg som vreka Jesus. Jo, spurningene er flere og ser av olvarsamme, ganske vibrekne, og ganske særlig for deg som atlas er hesa lei, men tog betyr er annar båskaper og kyrkjan og haldande prætikar. Og som vi drokna halgebog for sanna vera, så vidar vi at jeg giv jokken takk og lov, eit navn under himmelen til frelse, og til Jesu navn. Og i honom er ikke fordøming. For hvem? Da stender for deg som er ui Kristi Jesus. Og hva er det bedre? Enn jeg var uilet enn Jesus, og han sa fullkjørt av verst, dekket av det døyre bæra, og rensante blåe han sa. Og i min arver, ikke bedre. Selv om jeg av hjertet kan takke gode for mennesker ærer gode gaver. Men gave, ikke gave, jeg heldig nøkker sikning med å få løyve at jeg kan plås Jesus har gjort noe da jeg vil nå høre Jesu greie til. Og jeg vet at dette provokerer dere, og samtidig så ometallig av meg. Sier det altså mer om Jesus eller dere til verst av dem også. Og jeg vet at prester av tikkum ikke kallar av kyrkjelinen til å kittle følelsen om handen og øyrene, men prætka året rett og satt samt presten av lyftet, så let av dissensen henge i luftene til åmenningar. Hør, bøyr en kapernav. I ådlo for en stor meilu der falsen og sier nei, nei til Jesus, hovas glede på og krafta til hans herra, og ta er alls ånds og bjars lyfti at høyra av Jesu måne. Tvørstur ui måter. Og just høy er tøytningren av at venda om ikke minne ui okkara tøy. Om Jesus vel og mest at ta seg satt, og til sikk vi at han gjør. At enda. Hvordan en okkara at vi er mett av hatten i ideen, så leser vi til at ikke sende god sonen i heimen til tess, altså vi tog i atlan, at han skal døm heimen, men tess at heimen skal være frelste vi honom. Jeg heter selv endamål herrens, og vi er jo at det, han som tror er Jesus, vi er ikke dømter. Han som ikke tror er langt dømter. Og just hoi er hva siktene er at vite og kjenne at glede på skreperen er Guds kraft til frelse for kvant han som tror er Jesus. Eisne 2060. Og så la sier vi til grunnene domen i råkken selv om vi vreka Jesus. Men som sagt, god vil av hjärsta näka anna og bättre för te og med oansett tunna forstor og tunna bagage. Släpper han det, så sikrar glädjen och lyve och te och i äviga tojer. Och för te säger vi, lov och tack och attor hejer vid det här gode varum. Fær sin jo hela onanta som alt og hever ver, og alt og ver, en sannur tru eini i god, halloa fra fyrst opphavet, om atlar ever.
lät mokkon i bia. Jag är ejsen i det. Tack av det fyra att du har kärleik och vill människan om det bästa. Till att säga frälsåkar, bjärgjeng åkar. Tog gick av och sände till Jesus i heim. Och som folk sa och hörde till Jesus så här var vid om näka land og har fallt om hårst i gledebåskapen fra bandsbein i æv. Det er en fremme kjærlater. Men eisen er en stor åpert, beg i for åkken sjolven, åkker av familie, åkker av folk. Og for jordheimen, og det er med London, som ikke har hårst for meg, er gledebåskapen. Vet du, jeg selv har hårst av heimen, som er ferdig ut her. Vær om deg. Men har jeg ikke eisen jeg lett seg åkken og i tøyner henter. Det er så medelig latt at jeg skriver av det her. Det er sånn en annen som er lokkende og som er mer populært i midten folk. Men så lett seg det alt i vær. Dommeren i folk som to sier, jeg sier i det, givet av bøyrer og varst. Vi har begrunnet over det tog at jeg ikke vil vente om. Her enn jo er gledeboskapen om det, og tog et fulltjort av versk og oppreisten av vi. Og Arne først til himmelen, så ble kirketøyene avlagt av prætige omvending og syndene fyrtjøving. Og det så enn en av fyrtjørst. Men det kan være at det er for litt eller for meg. Har det ikke våknet høyre til, rødt høyne? Har det be om at anker og idé, og hvis hun stiller, man falder sine hender og be at høyne til som høyre. Ja, skriver stenter, avkalla navn herrens, og du skal være frelst. Det är det du vill. Är det nu vidare vid som ägg? Lät du i ångan, lät egen i attor, åttan här och vänster till tojnen. Här är det jag säljer för tajmon som här var mist och känna sagt, trots att du teg. Vi är tjadlund strujas vid tjok och här är det om gröjning. Och vi säljer för tajmon som strujas vid te. Og til frelse og til Sofie vil djeva. Åpna til å gjøre det. Det er det vi gleder og takksom. Etter målgang, let deg komme og kjenne til, søke til, til som ångan rikker bostor om vi bare

høyr. Nu er det hårst at han som ikke vender om, han skal få strengere døgn enn kjølt, så du må. Her er suttje nøye til dere. Du kjenner togene. Du vasker vi færre. Jeg beder om at du ikke slipper dere. At du sier, jeg feier så tikkere og vilje. Det var nokre løysingar. Eg vil aftur satta september og ta ur all eisne velkomne lærarspor. Og man har vik og familiegodstannast. Klokkan 11 er sjåar kyrstjum. Herr Jona Hansen deknar hevur ein badna vinaljan lestur og sujan vil grilla utan fyrir kyrstjus. Öll er hjartaleg velkomne. Og 3. august byrja så sundagsskolen aftur eisne og kyrstjus dan, men vi byrja alltid. Alt som her ui kyrkjene. Og hva den første sundag ui mannen alt eisende velkommen til morgon med at kyrkjøsen og undan godstannelsen. Fram kjønnsås nå, klokkan 18 i kvöld, møter vi Sjure Jensen og Karl Marsten Johansen, evne mannlige firmynter i skriftene, alt er eisende hjertelig velkommen til Thea. Og kan vi takk eisene vise til Batna, junior, ungdomsarbeid og andre misjonshusene, og er en berende pastor av det kyrkjelige arbeidet her og sted. Læt meg om så vi apostelen om ikke for å. Herrens Jesu Krist nøye, og kærlighet til Guds, og samfunnet hele andres, vil vi å

Ja, så er det kommet til skriftamålet, en luttla tell, og er det kommet til altarbordet. Det er kanskje ikke så kjent langer mellom alle folk, og kanskje særlig at det er ung, og jeg er kanskje sinter gammalt, og er det kjæreste nemmere bare å være lukkaklæver, eller kanskje beina er stoltere sunn sint. For luttere var skriftamålet og medtallet størst, og er skyldig vel kvøy. Vi spør for andre, er det for meg som kristen. Vi vil lese. Om vi sier at jeg vet ikke jeg var sint som det første, da svir jeg dere selv, og sannleggen er ikke ui dere. Alvorlig. Om vi gjør det sintet nok, jeg sitter over da, rett og sted, ta er god tro fast og rett og slett så at han fyrer seg dere sintene og renser dere fra alle og rett og slett. Ikke minne enn det. Så har du omsorgen for dine salkære mennesker, så vent deg til Herren, god fjeje, god son og god heilige andan. Og for jeg hjelper oss til det, lærer vi nå en bøn fra kelteren som tar på å for lenge i Torsøya. Læt meg oss be. Jesus, fyrirje mer synder munner. Fyrirje mer ter synder som jeg minnest og ter synder som jeg har glemt. Fyrirje mer ter idla som jeg har gjort og ter gåa som lær vera ved gjerra. Fyrirje mer ter var veikere i frestingen og møtte rattleggen vid styrrenden sinne. Fyrirje mer ter jeg var hastaurer av egnon eurikon og ikke røste tøynom gjerningen. Fyrirgjemmer der høre domer som jeg har felt i hver ånder, og ter omberinger som jeg har givet meg selv. Fyrirgjemmer der åsannende som jeg har bor i øre, og ter sannleikere som jeg lett være vi har bedre. Fyrirgjemmer der løyinger som jeg har vært etvalden til, tja öron, ta i sjálfsakn og njódingun, best hef hugsa mig sjálfan, og veri öron að mæna. Ja, tu sarsht, sindar registar okkar, hver svona lægin. Men Jesus lød nu i nægi til okkun, og tjer okkun heil hóa, hóa fyre tær og søk tøyna faldum og hann. Amen. Og tog kan jeg etter det jeg sier, så satt som tid er av hjärsta, ira tikkun etter syndertikkara, og flutja til noar Guds og Jesus Kristi, som tikkna fyrsta sinne ved djiven, som gav i heila hund åpen, så kan en jo etter Guds åre boa tikkun fyrirkjævig, fyrir atlar syndertikkara. Lad mange reisast og tekka vi av løsningst. Så bøyet her, nøye var fyrirkjøvling for alle syndertunner, og i navnet Færsens og Sonarens og Heilighetens. Tann og giver bygget til en god angjening, han fullfører han, løygadli Jesu Kristi. Frigjør, vil vi til. Amen.

2031. Men hette skriva til tess at de skulle tryggva at Jesus er Kristus, Son og Guds, og til tess at de tøyde tryggva skulle hava loiv i navnet hans herre. Frier, vil du vite ikon.

0: Jesu Krist. Hetta blóð Jesu Krist. Hetta blóð Jesu Krist. Hetta blóð Jesu Krist.
1: Johannes evangelie kapítil 6 vers 4. Tu at hettir vilji feismunds kvört han som ser sonen og tror av han, skal hava evigt liv, og jeg skal reise han opp av efter deg. Frigjør vervittekon. Amen.

0: er blod Jesu Krist. Detta er blod Jesu Krist. Herre, han sier det. Detta er blod Jesu Krist. Detta er blod Jesu Krist. Detta er blod Jesu Krist.
1: Fyrsta Johannes er brev 5, 12. Tan som tror at Guds son hever vittnesbord i seg selv, tan som ikke tror god hever gjørst han til liknere, det er at han ikke vil tro at han vittnesbord som god til vittne om sånn søgn. Frigjør vire vittekom. Amen. Vi synger nummer 600 trus. 600 trus.

1. Timotheus her brev, kapittel 1, vers 15. Tog at året er satt, og til fullnar tes verst, at tidsje vi er vitt tog, at Kristus Jesus kom i heimen, er frelsa syndarar. Takk og lov fyrir til. Hinn krossfeste og opprystende frelsare var Herre Jesus Kristus, som nu hever giv i okkon sutt heilige likam og blod, som han har gjort fullna vi, fyrir allar synder okkara, han styrkje og oppgjad okkon her vi, og i sannare trygg til et evige løyve. Guds frigjør vil vi okkon ødlom.

flutte seg. Da kom nærre og nærre, så jeg ventet meg av og sa henne. Hun kom genka til oppdragen trappene og iver etter gongene måtte åkere glaskliva. Miriam. Hun stekket i utenfor hordene, og alle i rei og øyrebuffene av og var standen i en løte. Det var det stort og hardt som gjør det at jeg ikke kjente henne etter på en av veien. Jeg halte at ødelig flottene hun hukte at henne, og noen hukte at okken. Det var myndene som trøtte lufrylæreren varspa i oppe halvene som hun sa ut til å feste seg vid. Og i vujer i hettetrådje og slitt noen buksen ni i røyene svarste Dr. Martens, stod hun her og snørste. I beskriften var «Menneska og nåtturen», og myndene stod et per. En kvinna og en mæver og en er vujer i græsfløt og begge bråsande og solbrent. Miriam smultist og riste vi høttene, men var næst så at undervisningen var stekka og at læreren stod og hukte av den. Vi hukte jo ødelig av den. Trui og tjue stærende gubbi fisker. Hun truste glashornet opp. Læt dit om eventyr, det er. Miriam har alltid haft evnen i at stærfesta bullshit lengt borste fra. Og nægran hatt at påstanda at menneska lever i samljåve vid nåtturna jo ein illusion av taimon helt fjole. Lufri læraren sa en av løt og ørskimlaver ut, men skilte så at hon sette spornartekten vid hans er at Disney-utgave av hvordan heimeren ser ut. Det altså ikke så øyla smarsta koma bølta di inn mitt i enn tuima gåa. Vardi han seg og be han å sette seg nye. Gåa. Hermte hun loggmalt etter henne, da hun hei hyrt seg nye av stålen under linja mer. Er fan mykje noe gåa. Og medan læreren stod og fengleist ved å få sina powerpoint framløp ved å leipa nægra mynter om, og imen det er mer at det er herst og tydelig å si «Hon eider altså Miriam». Så fyrir mer at hon vendte seg å, at hon kjente meg atter, og at hon var så hjertans fegin, at hon leip om halsen av meg. Som om. Til sjål vant ikke så leis, da gong fyrir seg til at tannaringa gå opp i fiskun. Eller, ikke så mer i ætlom før hun. Hver einasta løta jo løtt vi møvelega noen at gjerast åtålande punnlig. Tala tryggaste til bare å tega seg bort ur tøylegon støvun, og det var eisne som oftast må en høvesstrategi at rymme anten ordelige eller inn i tankene. Men hetta var Miriam. En affær var det hon og jeg og hon, så jeg kutte meg over at stier og vi i tåsen. Og knapplige, og i medarstegjene hun tjekta opp fyrirene hver jeg var. «Hva har du ikke sagt, Fruja?» sier hun, og tyktes verilig at glede fyrir at jeg har funnet meg etter. Jeg ypte øksel, beid igjen av gula råd, og var overfegen innan vi. Resten kom så lujende. Vi fyltes mer og mer, og du medpakka skjermen, Boi av og vi bostet ikke steget, og får hjem til hver jeg er at gjøre skoleting.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

meditate on it. Understand, you man, you hear me talking, man. Understand, you man, remember what I told you. Understand. Han er 13 ferer i studio og synger inn fjøreste sanger i 1923. Tar flest å opptukke det han er, synger han best ein eller tvær sanger, til han er som gilla fire, bæg kroppslige og salarlige, og røtten er ytla færen, klarar ikke flere opptukker samme det. Johnny er lydig heima til familien i Kalifornia, hesa tøyina. Han er fyrir det meste i Nashville og teker opp plater. Ta vi en friløda leider han til falkatonlagare omkvarve vi Greenwich Village i New York, og særlig det spillesteg Gaslight her Peter LaFarge og ærer hilde til. Her kommer han eisen i samband vi John Bass, Pete Seeger og ånder. 26. juli i 1924 framfører Johnny Cash for første fer av Newport Folk Festival her han for første fer hitter Bob Dylan, An Little Anlitz. Han er i fyrir seg Bob inni av Gaslight, men høve var ikkje ta til nega prat. Etter festivalkvöldet var færri heim til John Bass, som hei ein flitbæran bandopptekara som hon rikka til, og her sautu så Bob Dylan og Johnny Cash av gulvunum og sunku og spalt og gitter. Til her er Bob Dylan gjever Johnny Cash sangen It Ain't Me, Babe, og sier at han kan gå få av sangen av sin platt. Bob Dylan var av ungen Aron blir en forelskar i en regento i New York. Hon rymer til Italia undan kærleggen hon. Bob fyrer at han av, fyrer klinket av samanatter, utan urslit, og gjør han ta sangen. Just samastøva som Johnny og June var ui. Johnny fyrer nå i studio og synker inn sangen saman vid June. Hette fyrste sanger til Sinja Saman og ein klassiker. Johnny Cash og Bob Dylan gjerast beste viner. Koma setnja spela inn plate Saman, tar samskifta nekv Saman om middelanna atriona og om kærleik sørgje. Johnny vil de ankan til vise nøkron brøvene fra Bob Dylan, kjolt ikkje fyrir June, tog som han sier, Bob en ekvelja private personer, og det som vi tar Saman okkara middelen, ongen annar, kyler okko. Bob Dylan, eier år og le, It Ain't Me, Babe.

Ár 1935 skulle gerast ei særstækliga trúbult ár tja Johnny Cash. Partvois tui han fann onga loj na så innan trúbulleika, tjúna skilnaðin fra konunni Vivian Liberto og så kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vekser, og han megnar ontsja gera vitta. Persónsmennskan brøytist, tói han etriur han fittasta fölk a gjör, tói han gongur og gjennur rúsi veit ontsjum hvað han kan finna på. Tói han heima tja familjini og i Kalifornia, svevur han sjoldan vi hús. Han hei kjept sér húsbilen, som han korti og svev ui. Han måla rútanar svartar, så ontsjum skuldu sutja at han lá her og svev. Han kører som regel rundt og gjør sin husbilen noen av vitja viner og kjenninger. Vi skulle her høre en sang til Chris Kristoffersson, som eier år og le, The Devil to Pay.

0: Johnny Cash platte eisne vi kvarta gira lenka turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a og njóta naturna og jensim og grunta i veluive, som her til heivolton og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion vær en sanghetja. 22. juni og 1935 han a einare tullikare ensimis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer og jøgnen et rundalende fram vi en er i A, kjemmer hål og et bensinrør, næsta kom undan, bilnen og eldre kjemmer ut han torra skovarvøksteren. Her og ikke gjør at Johnny, han fer ikke sløkt når han eld, så hun breier seg kjøtt. Han teker nå travene ur bilnen og setter seg bare fiska ved årbakken. Og her sitter han ta i løggreglan og sløtjelysbilar koma av stegi og røyna sløtje elden, som varti i flere dier. Ta etnast av sløtje, men ta våru eisne 2000 ferkilometer av skoarøtje brent nir. Guess things happen that way. Jack Clement eier år og le.
1: Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum,

Sias må at eit sindra av kvarjon henter Johnny Cash. Gåve vimmavren Bob Dylan som her til hei sunnkje fukkasanger og spalt kassagittar, var nu færna bruga elgittar. Hetta skriva bløyne negv om, og Johnny blanda seg oppo i kjætje. Bæ blei fölkje halda skarpan og heldur lust etter hva mavren sang om. 31. august og 1925, ta hittar han bitlanar. Og i husvåkenen om Chataimon og i Cow Palace og i San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gjerast vimmen fyrir løyve og tar gjer en sang saman sættene New Moon over Jamaica. 4. oktober 1925 han av konsertfer i Texas. Ta finner han på at gjerra en stuttur til Mexico at kjeipa amfetamintabletter. Han feras ensamadler, Kjeipe ser ein bøylian gittar vi kofferte, som han smuklar tablettene vi. Kommer natter av flåvødlen i El Paso i Texas, ver han handtidgen av løggreglene og setter i djekle. Det viser seg at løggreglene finner 1200 tabletter krekkveier i gittarkassan. Arme færre vujer skulle vi høre sangen New Moon over Jamaica, Det er Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er i år og lær. Henda opptøkene med Johnny Cash og Paul McCartney fra 1908. Jeg kan kanskje spørre hva Johnny Cash og Paul McCartney har vi Jamaica gjøre. Jo, Johnny har satt ned i løvnene en bostad av Jamaica som han brukte til at han skulle slappe av. Det kommer vi datter til i en gjerne sending.

Kaptanen fra Ku Klux Klan blei tidsin i olvara. En affær Johnny Cash i studio i Nashville kom på om at en bølger av Ku Klux Klan vi alls følte var færen fra husen og atlanen var av beina fyrjon. Ta vi så en okjente biler blei vi a køyra rundt om studio alt kvölde her han til gjørte Johnny Cash av Elijah Nott og i studion. Han lotte en revolvera vi patronen fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, plateframleieren skaffa jo noen negre taragasspatroner og masker og en eldsløkjere. Toi Ku Klux Klan-limener var å hervelir å sitte eld og hus og brenna folk inne. Takk var det bensin i en av fløsko, sette eld i fjuset og tvett oss av fløskene i jøgnen en rot i husen. Da i natten var av, var ongen biler av suttja meir. Saul Holef, manageren, ferreist rundt til utvarstøyer og tå seg vid bløyene og greide fra at kona Johnny Cash var atta ur Italia. Her høtte de en myrkare hualit enn den kvite amerikaner. Som fra lei blei vi ta gautidje og tå seg om hualiten tja Vivian fjæra i borster. The Carter Family, 81 sang, her båskaperen vær om alltid å halda seg av solsynet i løyvnum, eller jeg så ikke løst opp av løyve. Eller vær en av sangenen tja opprunna bølsjenen. A.P. Carter eier år og le, Keep on the Sunny Side, June Carter og Johnny Cash synger.

Sent i oktober fær Johnny Cash en kjelkande bo. Vimmeveren Peter LaFarge var funnet deier av en av ivdåses av narkotika. Teir hadde arbeidt sammen om LP-ene Bitter Tears, om indianere mentanene, og han myntes atter at han minnelige kvöld i 1902 truskte han sammen vi Ed McCurdy og Peter LaFarge var farner Oman i Greenwich Village i New York. Ta etter kom og heimater til Ed til affærene, fikk Peter LaFarge ikke svøvn i egen. Johnny gav noen ta glaset vi så av tablettene, som han alltid hei opp i oss og be han få oss. Ta i Johnny og Ed rakna vi dagen etter, finket der ikke Peter LaFarge å vakna. Han hei ta tidsi så nekvar så av tabletter at det gikk jo tvei samt over Arna vakna i. Nå, var han deier 43 år gammal, bært 8 år eldre enn Johnny. Koster eider hesen sangren. Koster var ein generaler ui amerikanska herrenon som fyrir herrena mot de indianarnon. Han ledde loiv ui tiltykna samanbrestenon vi Little Big Horn ui Montana. Indianare høvdinganer eida Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdest 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og leir.

0: in a bank and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ and the guy in the rear got drafted.
1: Og juni måna henter til omvantaja fyrir Johnny Cash at konan Vivian Liberto nu vil skiljas frå honom og krever at vera sundulysen. Hon var byrja koma saman vi enn løggreglomane, Dick Dustin, og vilde nu bytja seg eit nytt loiv opp utan Johnny Cash. Ta skulde ta og genga holdt anna år, vi klantre, løysingon i bløvnun etter mannenun Johnny Cash, du ha møtt ikkje opp, by rattenun, er byta oknuna sunter. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sunnar okna lute nir. Han mann hava haft June Carter i hoanon ta han flyter til Nashville a byggva, tog han flyter i byrjanene inn til Esra og Maybell Carter, foreldrene til June. Hedda vær berst ein fyrbils losjn. Johnny treist heldur ikkje og i gudsøttande liv i hotunon tja Esra og Maybell, så som a genga reglelig og i kyrkje, lesa og i bibliene, og så eisen jeg minnast til at takka hverja fyrir fyrir meðatun av borunum til Finko. Henda sendingin nú komin at enda, skriva handrit og valt sanger, Oddbjörn Vokslui, og i saunanum Malena Glemmensen, tøkningur Heini Holm Johannesen, og i utvarpstående Pottl Danielsen. Til seinast høyra vid, I've got a thing about trains, Jack Clement, eir år og lea.

0: og skrøyen til åkken, sånn at parsten vi det var tøyende nå. Så igjen i øytesendingen med minnest, dette åndersending, her jeg var nærke hittet Max Veie av Sela 3, hun var første forsendt i 2020. Til noen 13 alder det skrønne klokken 3, etter satte pastor i rød som Kare Sverresson gjør det i år 2000, og klokken 4 færre vidt å sende fram og 6 stevnene for i år. Kare Selstein leier til rette, så heter det åndersending. Vi sender måned klokken 5, første sending til Rekkel i Gjernon, og vi tar to inn til klokken 6.
1: Ja, man skal alltid ha at han grundtanken at husene er ikke forstår. Alle tøyne spyrer til å prøve å tekne rommene, altså alle funksjoner her, men minka det lydsindor. Det kan man alltid.
2: Nästa årene skulle flere tusen bosteger byggas i förrjun, men hvordan skal færas fram så løs at jeg i bygdverder hever en avvisa dikt.
1: Men ta øyre bare til at man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för igång om lagas om 2 år.
2: Och i fyra sändigon färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnan boste, fyra mentali boste är öke och kvarje snaven gastönan är det där ni ska bytas kött.
1: Till lika vi är hur att säga att borde vi kräv om gaskerna är en ute öke och en Uipu.
2: Arkitekteren Hesefer er Eion Eliassen.
1: En bæg i Tørsbyrge og Bergabrekka vise dømer hvordan det kan gjøres ørvise.
2: Møyre igjen takk i verhøtte, og i morgen klokken 16.05.
3: Jekkeren Hesavikna, 500 000 kroner.
0: Og nå klokken 2.
4: Iveskrifter, omkvarvstolten til Torsan kommune melder fra atlave utbyggingene ved Sundsveien, som kan gjøre plass for først til 45 boendom. Omkvarvstolten til Torsan kommune helder øsne at avløyngene er firmedlande ferslo, parkering og nottere ikke er noe lyst der. Og hese vikna hever etnedolten som håndbassfella i Fyrbøtten og Ung ved Seljon Tørve, vant sammen ved grønlandske håndbassfellene i Nuk. Hetta gjev spelar non möjliga att vara parter av större fällskap, säger Venjern.
5: De har jo de samme utfordringer heroppe med at finde nogen at spille kampe mod og sådan noget, så det jo en stor del af det også.
4: Vi bryr ut i hjemme. Israel rækker uppskottet til fri i Gaza, som amerikanske forsiden Donald Trump hever skott i opp. Det sier israelske forsiden Benjamin Netanyahu av skjøttnerfondet i dem, skriver Reuters Tøyndastovan. Israelske forsiden sier at israelske herren kjefst ikke, for en Hamas fullkomlig avvåpnet. Så nevnte fria reie, som amerikanske forsiden har sett, gjør de oppskottet som i 15 stion. I sørste måned bøy Trump forsiden annars fra at avtale om fri var gjort ved Hamas om at avvåpnet overgangsfellesskapen og i Gaza-Garanon, skriver brettske kringvarpet BBC. Ta sig Benjamin Netanyahu, israelskur forsede, at israelske herren får ikke tekkes i Gaza, for en Hamas avvåpnet. Fortsatt så han det nok. Og vi færger å Nu frösten är färden att komma vid höjringsvärden om attliga bröjdingarna och byggesamtäckna tjatorsarna byra för matrikel nummer 1408-A som är vid Sundsvinn i Havn. Så kommer nytta höjringsvär in här i middelen och en innanhuses vid märkning från omkvarstöldning tjatorsarna kommuner. Her sasta läsa att omkvarstölden mäller bönlös från attliga uppbyggningarna vid Sundsvinn. Omkvarvstolten viser om at økje hever nottero, landslags og frytjervire, og ligger mellom skåarfrie økje og frylande. Samstandes er størst utbyggingar trusht av økjennom. Omkvarvstolten kjentorsan kommuner melder tog til at kommunen vervøyde verande byggesamtekt og kanner mulagan for å kjøpe økje til marsnarbrus for å trykja det som er grønt og rekreativt økje. Galdande byggesamtekt lägger upp till 18 sethus, men nuttja uppskottet löver månande tattare bygging med till andra uppgärbyggningen vid flöjre boendon. Om kvarvstölden till Torsan kommuner hever råknat ut att vid attliga nuslustinon kan talan vara om en samliga byggeratt uppa omlöj 6600 fyrmetrar och tassvärre till omlöj först till 45 boendor allt efter stöd och inrattning. Hetta kan øysne skapa tørv og omlai furufors parkeringsplosson. Sambart utrakningene kunne tillegge halt av omlai 600 fors fermetrar, sværende til 15% av samleie økjennom. Omkurvestøylten avværer at dette gang genka utgiver felaksøkje, friøkje og grønøkje. Omkurvestøylten til Torsan kommune helter øysene er større etlet og er tekast at skåarfrihavn økjennom, økjennom, frilendenom og naturligom vattenvidskiftom og sammanhengande grønnom økjennom. Øysene gjør å slippes undan at lentevir og neiva jauna fyllt ut et la brøyt. Nyrstøvann er tøy er galtande byggesamtikt og er vervøyt og brøyt. Vere korsene for vi er vi nødtjå atlande, som eller omkvarvstøltin kjøtt Torsan kommune og mittel anna til, at bygget tattløyge, parkering, grøn økje og samleie avvirskanen av næromkvarve vera månande betur lust og regulera sastallisa i høyringsvernon om atla og brøydingsna og i bygget samtidna kjøtt Torsan og Bøyra fyrir matrikkel nummer 1488A som vi Sundsvein og i havn. Vi får ett fotboll, men utanför striknar, tog allt ju av fotbollssamgången FIFA, svärar nu attor efter att fotbollssamgången sönas och det är när. Jag finns ju skarsbank en från flöjde person. Det är just allt som gröjare är flöjde avhållande vill jag måa stöj undan FIFA och fortsätta någon skriver FIFA fotbollssamgången AX. Forsetten Gianni Infantino har vært i anklet noen sønneste tøyene etter at fotballssamgången stått etter HM-enda-spillet i farna måneden på og fra, og i Atlan er sette av stålen og døttefellet, som et land skulle selge parter av hamsmøsterkappingene i fotballet til privater og ledgerer. Og i kjellavernen av Atlanen til FIFA har mittel anna europeiska fotbollssamgången UEFA funnes kvasslig at Atlan tja FIFA og høyt vi a boykotta hemsmarstarkappingsna. Ui fraboane AX finst FIFA oisni at vi vittgjerne tja fjölmennun e malnun som sambar FIFA hefur grunda a skøyvar upplysningar FIFA og forsadan Gianni Infantino. Etter nekvar etfinningar om a selja parstar av hemsmarstarkappingsna til privatar uilegjarar, så släppte FIFA hese atlanne fyrir stotton. Og vi færa til politifragrangsna fyrir sønnes og døkne og til Lydesendur. Hevas nekfolk hever av sommarfestivalen i Klaksvig om vikskiftet, så hevda det som holdt gynnti frielige fyrirse, upplyser politiet. Nekra ferier hever vært opptak til samarbeidster mellom folk, men i fleste føren hever politiet finnes skilt parstene av en møyre spørste rur. Men uti ene føren gjør det seg av sinte møyre enn en opptak, og politiet ber folkene for å hjem, og nekker vi melder hendingsene, så kunne folk ikke ta i det. Og i morgen var en bilfører tidsen for rostrekkerkøring i Klaksvøg, og A festivalen eller i Klaksvik har en ekve bilar og sin vere eller har sin giv politinen og nekka gjerra. Flore bilar var å parkera i Solais, et tar med landa var til Ampa, og med landa stå bilar vi festivaløkje og Solais, et tar kundo med landa tarna sjukraflottninje til og fra økjennom til samarittnån. Og en bil stå sin til Ampa vi Vistarheim i Klaksvik, og i morgon slapp en bilar vi utgjer tja sommarfestivalen, ikkje av sted, økje noen, til en bil stå bøgnløs, parkera over fire. Men i ætlom før noen fikk politiet fætter av bil og hjernen, og bilene var flotter. Og av en noen gistingerhus i havn, hei en mæver lagt seg sova i forhøttene, og ta nattavakten ikkje fikk vaktmannen, var politiet påsendt. Mæren vurs seg a byggva av gistingar hos noen, og politiet hjelte honom tog opp av kamere. Og i havn hendte jeg solo avhapp fyrra nottena, ta en bil og rente av en i hus. Beg huset og bilen finko smarre snutter, eller skier. Avhapp var tog ikkje fra på politien, fyrir en 6 timer 17, og typer ikkje til kjøp politien er stedfesta om rostrekka hei veri oppi løgjennom etla ikkje. Og æsne var en bilfører i havn tidsen frekøyra avvarskare av rostrekka av rostrekka i natt. Vi kommande forvantande båt fyrir lovabrottet. Og ute i heim, amerikanska vergemalareie Pentagon legger nå trusht av amerikanska vergeutnøyen for å få affære av framløsla av våpnen og hernær utgjør. Det skriver The Washington Post, som jeg finner innlitt og jeg skriver, og var sendt fra Pentagon til løyer i amerikanska vergeutnøyen middagen. Og i skriver noen høyter Væra vergemalareien Steve Feinberg av fyretøkner om å få månande kjøttere vøytinger, og økja framløsene av togjende hernær utgjør. Ahøydanen kommer samståndes som spurninger er røster om amerikanske våpne gamslene. Røyter skriver torsdagen at USA har brukt en stor part av sin altjøve gamslo av lengtrøkkende nevraketten i krøyne mot Iran. Hette hever, sambart Røyters tøyndastående, alt til storan om går så vel amerikanske herren i fire gaver til mulige fremtiden og semjør. Donald Trump fortsatte med å vise aktor at USA hever av lydet av løret og våpnet utgjør, og vergemalareien, eller kruksmalareien som han nevner seg, Pete Hegseth, hever øsne av sanne tøyndene til CNN om at USA skal ha brukt nær om 40% av sånne tatt raketten til loftvergen. Fox News har vist det i tølen fra Center for Strategic and International Studies skriva at USA kan ha brukt under heltene av gamsle av avvisen våpneskipene og i krøynen mot Iran. Pentagon har ikke vått av hese tøl. Og så her har jeg matur og ferdig til håndbølt til etnøndølten, som håndbølsfellet i Fyrbøten ved Sælion Tørve, hever hessevikna ved i grønlandske høvestan og Nuk. Her fellet i høvand sammen ved grønlandske fellet noen Nuk Håndbølt Stars. Venningene og kappingene djeva tøymon tutsjå spillerne i etnøndøltene, møløyke over parster av en større fellesskapet, sier Morten Host Petersen, venninger av etnøndøltene.
6: Og jeg synes, det er gået helt fantastisk. Vi havde en super tur på vej herop, og alle har været eksemplariske, og alle har hygget sig og fået en hel masse ud af det, og så spillede vi nogle gode kampe, nogle gode træninger. Og så det er akkurat, som det skal være.
7: Ja, hvad gør det, der løger nogen at vende sammen ved en eller anden håndboldsfælde?
6: Det er jo, altså etnedelten og lykkelige er jo for, at børn, som har nogle, som er fysisk eller psykisk handicappede, har mulighed for at være del af et fællesskab og få alle de samme oplevelser som alle andre, som nu er del af et håndboldhold. Så det giver jo en masse både socialt, men det giver også mulighed for at komme ud og være fysisk aktiv, både ved træning og kamp og sådan ting. Vi er så lidt begrænset i antallet af kampe, vi spiller på en sæson. Vi har vores næste store mål, det er pokalfinalerne i februar måned. Og så plejer vi at være en gang om året i Danmark til Lykkekop. Nu i år så valgte vi så med Lundepiserne at tage til Grønland i stedet for, fordi de har jo de samme udfordringer heroppe med at finde nogen at spille kampe mod og sådan noget. Så det er jo en stor del af det også.
7: Jeg kan det her være Følger og Grønland til fjæl at tage området håndbold?
6: Jamen altså, håndbold er jo en dejlig sportsgren, og den er jo særlig inden for lykkelig, kan jeg sige, at den er jo utrolig inkluderende. Altså, der er plads til alle. Og da vi spillede i onsdags, jamen, så træner vi først sammen, og så spillede vi nogle træningskampe, hvor det var blandet hold, og så til sidst, så skulle vi selvfølgelig spille landskamp. Og det går bare super. Altså, der er så stor en rummelighed inden for lykkeliga og etnedelt, at selvom der er stor forskel på niveau og sådan noget, jamen, så finder man også ud af det og sådan noget. Så det giver jo et helt unikt fællesskab, som er svært at beskrive. Altså det, og det rykker en masse folk og et super tilbud til børn og unge, som måske har prøvet andre ting og ikke rigtig passet ind, jamen så ofte så finder de den rette hylde, når de kommer ud til os. Fordi der er nogen, der bliver hængende, og der er også nogen, der har været med alle 8 år. Så det er jo fordi, at de bliver en del af et fællesskab. Det er jo ikke noget, som jeg kan gøre noget ved. Det er jo dem, som opbygger de her vinerbånd og sådan noget, som er så ekstremt vigtige. Og kan man sige, krøllen på halen lige nu er jo, at alle spillere og dem, som de har med som ledsager eller forældre, de bor i sådan en gammel ungdomsklub nu her, så de får også den der oplevelse, som vi sådan lidt har drømt om at give dem, som når alle andre hold er for eksempel til Bertillekop eller nede i Viborg og sådan noget, hvor man sover i klasseværelse og sådan noget. Jamen, den her oplevelse har de så haft hele nu her.
4: Ta sig Morsten hos Petersen, venjer i tja etnodaltene, og ta sig en vid Birt og Matras Petersen som lade inslag til Rattis. Og vi talte fram vid Hombolte, tui og åtja manslandslige, hever i høsten døvån veri i Serbia, her EM-enda spjall hever veri av Skronne. Søgnast distur var av Skronne i DM, og han var i møte Pølande. Distrin var rattelig avgjørende, tog en sigur, gjev rødt ekongermestje til hamenda spillet neste år. Og liene fyllt oss atlan fyrre halvøyk, og farge var åsne 8, 19, 18 og i halvøysnån. Men i 17 halvøyk, tjekk ikke særlig tja førskalene manslandslinån. Ta gjør den ekvar tekniske vittler, og fra at jeg stod av jøvnen 28-28, så drev Pølanden ikke fra, og endelig ørsledde gjør det 41-35 til Pøland. Vi avsikker noen enda og farger av en 16. plass i EM-enda spillene, og 8. nekker ekongmestje til HM-enda spillet neste år. Einaste mulighet til førska og åtja mannen er slippet til HM-enda spill neste år, oppå et såkalt wildcard fra Altsjø og håndballssamband noen IHF. Og til fotballt, ein distur i mestradøltene til mannen vil ha skrånne i idea. Og i Sarsbergeren teker vutsingur i møte på 8.30 og tandistrin byrger klokkan 15. Vutsingur i løtning av fjorda plosset, medan Bjottetrush datt nyr av et nødvendig ploss etter at Nordsjø Vestur vann heima i møte i bestreime i Kjær. Og tja kvinnenån bryr jeg enda spjallet i det. Og en dyste vil spjalltur i det, og han i Gundadale, mittlen Hape og Vutsing. Dysten bryr klokkan 13, og her var støvann 0-0 i Holløysnån. HB åttalig i beste kvinnedøltene, medan Vutsingur nummer 3. Og vi har sånn færa vi til vekkre. Frygg slå til fruskan vind, mellom norran og ytnering, 5-20 meter om sekundet. Veksande til fruskan vind, oppi kvassan vind, 20-15 meter om sekundet. Skudja og elavivor og i støvun regn. Ut av kvalitet minkar han vinden nir fruskan vind til strukevindet 8-13 meter om sekundet. Halskutja og best akkurst alle. Fyra barsen morgen frukslå til fruskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekundet. Solglottar og iverhøver torst. Som fraløyer minkar han vinden nir i låt mittelen utnyring og vestan minja 5 meter om sekundet. Og hyten av samtøkere vil mittelen 8-12 stig. Og vi tar av ideen med landet Horst er at omkrøvstolten til Torsland kommune melder fra at la av utbyggingene ved Sundsveien som kan gjøre plass 4-4 til 5-4 boendom. Omkrøvstolten til Torsland kommune helder øyne at avløyningene er 4 med landet Ferslo, parkering og nattrom ikke er noe veldig der. Og hese vikene hever etnodalten, som håndbassfellet for bøtten og ung ved Seljen Tørve, vant sammen ved grønlandske håndbassfellene i Nuk. Hetta gjør spilleren om mulig av hver pastor er en større fellesskap, sier venneren Morten Hus Petersen. Tekniker i det samme Jakob Jakobsen, og av redaksjonene var å Birgitta Matras Petersen og Sigurd Jan Einarsson som øsne var i utårstående.
8: Anlat Vilbjørg Hense og Sande antagist frutjadegin 8-3 åra gåmål. Gjerarferien fyrir lust sætne. Regin Kongsberg biskupstø, atavur ur Klagsvig, bosidande ui Kolding, antagist og Kolding sjukrahuse frutjadegin 6-4 åra gåmål. Gjerarferien verur ur herstu Hans Kyrstjo, ui Haderslev, høstdagen 13. august klokkan 12.30. Regin var sonur Julio og Karl Marsten biskupstø. Sunva Olsen ur Klagsvig, født Heinesen, atta ur Mula, andagist i heimenon vi vonna, frutjadagen 2.5 åra gåmål. Gjerarferien verur lust sætne. Olaf Arstur Solskjær, atavur og bosidande av Eie, antagist i Joar, 73 år gammal. Jærarferien verur lust sætne. Og jærarferier, Eibjørg Herlufsdøtter Hammer, født Berstelsen, atta ur Foklafire, fyr til gravar ur Vesturkirkjone, torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Eibjørg kunne leta krabbameinsfellanon enn a gavo, konta og i peningastånenon, etla flyta omveies krabbamein.fo. Kistan vi Jónlei á Løgmansbø, Sandavavur, fer av landsjukrehusen hon i morgen klokkan 16 til Sandavoks kyrkjo. Gjerarferen verur ur Sandavoks kyrkjo torsdagen klokkan 13. Kistan vi Birgitto Marsensdøtter Johansen, vanlig nevnt Gitta, kjemur ui kjeltuna ui Skalafire, manakvölde klokkan 19. Gjerarfyrin verur torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnas gittu kunne leta samkommende kjeldan enn av peningagavo konta og i peningastånenon. Og ein kunnkjer fra Joar Kyrstjo. Godstannasta og konsert verur ui Gjønne vi Djekv og i dag klokkan 15. Joar Kyrstjo.
9: Nu kommer sendingen med minnest. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hettir åndersending.

0: Hatta var sendingen med minnist. Jeg var narki hitte Max Veie av Sela 3. Hetta var onnur sending.
1: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson senderø vi høyde noen tøvnløykor og i 13 alder. Og i tøtjo pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at tøy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

0: Vi tar hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese Sinja og Grøya fra. Hesen søgneste solmren vi tar hørt han Sinja kallast og kjæreste sjel opp at våge. Leie ur Kjøttenvøk og det var Thomas Kinko og Gjerste. Tullje i praten om kom vi inn og nekker av seg nøyde oppskrifter. Talan var om 6 oppskrifter ur Kjøttenvøk av ørenden om ver på sin lovlig veilet sak, som et ørende i solmren jeg står nå opp i Herrens navn. Det Marianne Clausen og Jehever Hesar oppskrifter vi i bøkene Annelig Visesang på Færøyene, som fætta i omkjenta og åttenda bind av ritsavnen fra Færøyene i Orførjon. Henta bøk kom ut i 1975. Hese 6 løyene nær skilt, men korsene så mye imisk at nekvar forvitenslige harmonier og disharmonier høttu komme 4 vore løyene sunnjen i senn, og en så vidt hørtu av opptøkene vid Kjøttnøy-skinkon, fyrr i samrøvene vi Wilhelm. Salmeren vi tar hørt og kattlast for Sodan din, og hin fyrste av Seijan Salmon og Jekvan Geralui bøndi i Klaksvig, fekk Kjøttnøvishinkar av Sintja inn av vinylplater fyrr i holdt 100 år søgjene. Jeg spurte Jekvan, som i dag 80 og 3 år gammal, om han ville grøye Sinti fra om hese opptøkket hålene i nytt vore, og om hvordan opptøkene vi Kjøttnøvishinkon kom i lea. Det var gammal nøy, så 16. mars i år var jeg inne i gulven og kjær Jekvane og kono hans Astrid og heia vei i Klaksvøk, og Jekvane grøy så løs fra.
1: Ja, to har vi med sagt og syndrom. Anbøyene som vi finner til å teka plater opp vi, og ganske særlig at vi var ikke til Kinko-platen i samband med det, Kjøttmuskinger vi var her. Det var så løs at vi var nere i København og det var 46 vi mannskåret. Men vi gikk her så også vidt at vi skulle fra Kanna syndrom, vi hadde tungt oss syndrom på opptøker. Ta var ut inn i polyfon og sunk trutjar plater inn av 88 platen. Så men vi gikk her så fratt vidt at det var anker som tog opp. Fåret inn til en mann som på telefonen visste åkene, som heis ser opptugget tålene. Og vi var 16 menn, hadde jo kona min, og fåret inn og sunge kursene, kursen sang, og fikk platen hjemme til vi åkene. Og tog seg vi inn til mannen om disse grøyene. Han sette åkene så i samband med Lyrek, og så hadde vi breva skiftet sammen i under 2 år er vi gjør det av at kjeipet til det. Det var ikke så ikke på nærmere måte at vi kunne skaffe penger til det. Og en 20.000 kostet det, fikk vi det vite. Men da jeg alt var kommet på stand, da hadde jeg at sammen vi øtlen vi platen og øtlen eika mikrofon og så var det sånn, så det ble nek dyrere. Men det var nekva gauur som stod det her, og det ble så kjept og kom her til. Det hadde nekva Arne Jævl i 48. Vi selte nekva plater der, og tog det sjolver. Så kvaliteten var ringere, og tog at hølet vi tøtte, det var ikke egna til det, at det skulle være her var en viss temperatur, og anbøyene var tjukk og stør, og trångde til å standa lunch og det var opphita i, og vi hadde jo noe grøy til det, så det var vanlig kvalitet, men det var ikke det glede av det. Så var det til at det gikk fyrst på Tamad, det kom jo og yngste en plate og finkes en plate viss her. Vi sette nekva til Arne, det fyrste fra 1948 og til ganske 3-4 år, tror jeg, det var noe som minket av borster og bedre grøyer kom jo. Platen var kvaliteten var vanlig i tannmata, det var slites kjøtt og tånehøttene som gramfoner hadde ta, det var tung og så det. Heita veri tar jeg, hvis jeg pikk opp han det kom, så heita veri holdt arvesen. Han det ene tar jeg vidt, vi var silt ved Senterbånen, ved Sundaljan og Skalafjøren og Hilde Møter, så var vi Kjøttnøvig negra fyrir, da ene dagen da vi kom på land her, gikk ned i husene, så hører vi sang, og før jeg gengat til nasene, nå er kyrkjegæren, gengat til jævlen, nå er kyrkjegæren, jeg er vel åman fyrir bygden, Så vi får det här och har den sanchen och fick ett hugskott att även santa teacher tror jag. Jag är så inte harst gänga sång så jag var smadronker. Kär onkel sjunker och onkel säger vi harstan från bat i ösen ta. Men i halt jag det har inte vi samband vi utrör. Det var Morris och i samband vi till att ta runt vever med öra regerar så te som var griven te kom vi bat in. Och tar kom så in för stanna och ta kom då sen chans in det jag minns. Och vi tar så sen att tro fram om att här men chatten var ju det var inte så nämnt att komma till som idé. Så var det Elisa Paulsen som var kantoren till Kjellbro. Så tar vi till. Han är så finns ju prajt till Kjellbrogar efter hesten mannen och jeg har navnet av seks av dem, eller tjej, men jeg må ikke ta vore 8 eller nødt. Da kom så her, og en sånn dag, og vi får så i skolen her nere, tog jeg anbo inn i en skolen, og tar vi så i øyne skolen stå vi, og jeg var så inn i ærere, og tog opp. Så løs kom det i gang, vi tog.
0: Hva hendte så igjen vi platen, og hva var det nødt her til?
1: Ja, vi tok en plate som original, og en sanje, og vi selte så nekker, det var nok nekker som jeg avgå fyrt dem, og fikk disse plater. Og det var særlig gode folk. Jeg var en av vi salmer og sanje i utvarsen, og det første jeg leie av hver øyn, var en kinkoplate. Jeg hadde at hun til sangren og gjeres det sjel opp av våken. Hvis man lustar vel etter til platen, så hører man nok melodien av sånn, den underste råse jeg har funnet. Nå var jeg ikke sånn at jeg hører, han er nok omsetter. Annars er det vanskelig å få han noen lø, altså skilje til løgn, til det. Men vi sendte nok snakker av to, jo. Det var noen som takket jeg for det, og var glad for det. Da jeg var jo i utvarsmen, da jeg og med over Kjellmskink, som jeg vidla sinne, la sjuksen i havn, hei ringt til Iversen, eller Øyvar. Og han sier, jeg har flere for spørst om jeg skal sende disse platene, men til tilgang, men nå kom jeg som æren, som tar opp vitt og i. Og Øyvar gjør ikke med det, så han sendte henne neste kvøveljommer Øysene. Eller sendte henne kvøveljommer neste for det, til å være.

0: Vi hesen baun sendingen om King og Sang, her har vi hørt sang vi løven ur Kjøtnevøk, ur Sirugøtto og av Stronton. Jeg nevnte jo i søgnas og sending at King og Sanger kan være rettelige fjellbrøytter, og at store moner tidligst være av Sanchenon, Noralea og Sonalea i landenon. Til dømes høyre vi det her Susan og Samuelsen ur Husavøk, Sintja Solmen, lover no Herren, så løs om hun heier Larsdan fra mammasøyne, og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter er rettelig nekv anfaldere enn sangren ur øytenu Kjøtnevøk og Sirugøtto. Oftast synger hun øyn tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendiga fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men Kjøtnevøk synger synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar for hverst stavelse. Nevnt i øysni at improvisasjon, eller hvordan en fralser hukkborer til fastlagt lø, Pastra og King og Sanje, kanskje særlig Norran 4. Jeg får at enda hese 17 sendingene om King og Sang, vi har en stortere frasøk til Ola vi Hatun, og vi tok opp 25. dag i hesen, og her vil nå med vi improvisasjonene. Ola vi Hatun gjør det først i 60-årene rettelig nekkborser ord at ferast rundt om i fergen, vi har noen bandopptekere til Dansk Folkeminnesamling. Jeg savner inn først og fremst Kjaldur, men øsne kvøying og kinkosang. Vi tar her Olav Grøya fra og mener Vidjan Norri og Siradale av Kalsøydene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved høy med kjaldrunnen. Og jeg bandet takkere vi med skulle fra høy med takk opp i mist med Anna Kinkosang. Og ta var Johan Nilsen, faktisk med over prester, vi. Og sier meg til at han kjente jo en mann som sang sier vel, Kinko. Og det var Marius Willemsen i Siradal, av Kalsveiten. Og det var første med vi, og det var Norr, med andre Norrager. Så fører jeg en dag med kjipen, jeg var om. Jeg var ute. Venn sa han, jeg hadde ringt Aren, sa han, det gjør jeg, det er ikke, jeg får bare ut om. Og fann til hva han bor, og benka jeg på, og pent, og sier god det, og han var sin klokke vi, og jeg kom sånn inn i bandetekere. Men jeg var så på inn inn, og han var ikke overvillig for å synes jeg for meg. Men leie var ikke kjærlig. Det var så vannet vever til det var. Det var 1. desember måned. Og han sa at vi ikke var deg, at kona var deg noen måneder og åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke, men han var blodig som alle føringer, ære sånne føringer. Og han leier, vi minns rett, vi fyrir vi i Sanjonen, et barn født i Bethlehem, etter han har kommet i ertvend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, og men når han får sin kjære til å improvisere, må jeg ta inn til å gjøre historien. Så han leier alt leier ned etter fisten, og så tøk det så vi, som han bare hovedtidgen av inn i halten dem, og særlig den her lelige som kommer atter. Så det går så mentes han som fra løy, og han legger så lær som han høyer opp, mer og opp, og det ender altså i den klinkende lovsansje, her lelige til søgnest, tar han oljene med hovedtidgen av sansjen. Og det var så til han tenker vårt av 17 vers, han vet at det er 17, og sang om at tala igjen av Ørvus. Det var det som improviserer hvordan han heide, altså, på en tag i salalier, i løten.

God dag og velkommen til Hotnarkestorstevna 2026. Stevna var i Arhilden og i Sørvaje, og det var Sørvåks tonlagrafela og i Kipaje 4. Nutje orkester framførte jeg stevne. Og i første sending hørte vi de tre orkestrene Sørvåks tonlagrafela, Ela Boan og Klaksvikar Hotnarkestor. Hørte du ikke til sendingsene, så hun at finne av heimasuju kringvarpsins kvf.fo. Og i hese sending skulle vi høre nedsøknar musikkfella, tvører hotnarkester og fullfæra hotnarkester. Letja fire vi nedsøknar musikkfella. Fella er stavna i 1902 trus, og teier og 15 spelarer, og Sølver Reinert Hansen er formauer. Kenneth Jones stjøtnar. Til letja fire vi The Royal Air Force March etter Walford Davis.

Nesøknar musikkfella og leie Cruella du vil. Nå er det tvørere hotnarkester og kjemur av Patlen. Orkestret stående i 1988, teier og 23 spillere og Emilia Petersen er forskvinna. Trøndur Enne, skjøtnar orkestret nå. Til legger fire vi The Essence of Brass etter Gavin Somerset.

Og senast av leie vi tvører av Hotnarkester kjente marsjeren Conal Boking.

Stolfæra Hotnarkester og Leie Valero. Hette var Østens seneste framførsland vidt høyre og i hesesending fra musikstevne 2026 som var helten i Sørveie og i Arm. Togast høyre atle partene av Heimasøye og Kringvarpsins kvf.fo. Alvin Elleby tøk opp og Kari Solstein setter sammen.

for, og ikke nækka som gjør henne fyrre klogar jo på hverst til hver han sjolver eller hver hin mæveren Han legger seg til å gjøre man nækka som degen, eller bussføreren, eller presteren sier visse i kyrkjene. Onken tog spurningene løyve og sværene degen. Vi tog i utgangsstøyen og byrja ferien inn i søvna, eller rattare, søvan inn i søvna. Alt som særmest vi skal søvne at tånløyger vil flatta over på i søvgångtene. Og som søvan løyer, gjør høyspersoneren en playlista sammen vi fremmande mannen, og gjør tryggvis fylkesvønner hans herre. Playlisten skal brukes til han av oss, og han vil bo inn i, sammen vi tar med folkene han hittar av en til å finne seg selv. Til hendene playlisten for jeg spiller fyrtikken, i 5 månedsendingen. Første sangren It's All Over Now, Baby Blue, fra Bob Dylan. Sangren av 5. utgavene, Bringing It All Back Home, fra Dylan, som fra 1935. Og han snur seg, ekvillig høskande, han snakker om nødjar byrjaner, som han snur seg om, at okkurs godt vi at enda. Han regler som Strike Another Match, Go Start A New, bender av henne enda nødjan av onkrons le. Det tetsjen om at vi byggvinn, eller det tetsjen om vantande dyrve, at sattast vi sinna lagnu? Spyr frasøfølse vi skal søne.

Det som hender i Skalsøene er den vi kommer til sannsyn ved Gustav Horst, er at høvespersonen, som ikke minnes av tog som er hent, er den han vakner i kyrkjene, gonger fra kyrkjene, og man i kyrkjegæren, og en kvinna som tyst seg kjenner han, kommer rennende om han brekkene til han seg. Hon er det rona, og øyne fyrer for nekvån og er hun søgjene, hitt hos foreldre henne, Aldis og Heraldur, just av Hesons sted. Hon var kommet i Reykjavik sammen ved onsdagssøgnen av henne utfyr. Biler tar jeg punkterer jeg, og bjergjengen var bøndasåneren Heraldur, ved ham en blav og egenen, som kørte i traktorer ved tøvnen fra Bob Dylan's Greatest Hits og Johaltaleren. Bønta hørte sangeren It's All Over Now, Baby Blue. Bønta sånneren vidt ham om vøker og blav og egen hon var just livet av lampen av skolen og skulle ivetakke gæren etter papasyn, men hei ongan ho til lov av gæren. Hon har langt sett at det utbyggva seg, og han har endelig tids til sammen og sagt foreldren om det. Men foreldren hans er Agnes og Are, vent hun ikke røy eller atter, ta i han seget om det stundene. Medan han startet nere i bordet, jeg hørte her aldri mamma sinna morra vi til Sanchin veier lykja til allra atta, tra uslensko Ellie Williams, som tøk ivor etter framhalsøna som just var lysen opp i utvarsmålen. Ellie Williams var født i 1935. Hon arbeidde som skrivstokvinna og lærte sjånløg. Men en dag sa hon en lysing i bløvenon her søknas var etter sångkvinna. Og det var byrjan fra henne til yrkesløyene og i tånløyene. Vegi Lidja til allra atta er en kjentur uslensku sangur som tånaskalde Sigfus Haldorsson skriva i leie til, og rytundren Indria G. Torstensson skriva i teksten til. Sangren er rördur til filmen Nutsjolfjers av støyene fra 1922. Sankren gjør spennende ved en vel omtakt i Uslandet da han var utgivet som stekle i 1933, og er etter at filmeren var dørdre.

Ta i alltis ofraboa kjemligæren hever her aldo just veri og samla reka vi i fjørene. Køyrandi enn og enn affæra traktoren, vi horen i åpnare, nu vi unga kanadska tånlagaren, Leonard Cohen, sinjandi og hatalaren, av det byplate syne, I showed my heart to the doctor. He said, I just have to quit. Then he wrote himself a prescription, and your name was mentioned in it. Aldis er kommet og lengt til å få kalde føtter, så nå må bære redde bresta. Og til jeg bære. Som skulle jeg jo sagt, så er Aldis et menneske som tårer å rippe alt fra seg, og sjekke av noen egne bra. Og så langt ut jeg kan hente. Størsna lov vi ikke. Her kommer One of Us Cannot Be Wrong, som er sørste sangren av første platene til Leonard Cohen, som kallast Songs of Leonard Cohen.

Mæveren som ikke vet hvor han sitter i kyrkjegjernen sammen med Rune, som han øyne har glemt navnet av, og lurer etter søvn om foreldrene, som øyne og søster henne og hun, var bunden av bøndagjernen, og det enn har seg ødel har haft drømmer om et annet liv, som det så lotvist har fyllt. Han sier Rune farvel og ser omkvarve rundt han om bøndagæren kvarve i backspeglen med en av lortar etter No Introduction som får fra da jeg startet i bilen til seg. Han kjente på en av en sannsyn atter og etter at de store hittene. I wrote this piece to get closure og This Goes to Her With Love, synger Nas. Vi skulle høre amerikanska Nasir bin Olu Dara Jones, som er kjent ved navn Nas. Han har lært henne røde av uka og når hånden, så han fyrst og slåbrøt han til uka og sinne Illmatic fra 1994. Hesen sanger nå etter No Introduction, hvor jeg finner av etlent og holdt av uka og Life is Good.

frasøver med åkere undrast og av sine støv. At jeg har glemt alt om seg selv, sitt arbeid, sine evne, om jeg ikke elsker seg, om han er bøten, minnen i horven. Og ta øyne seg, han hever en pynefodle sakner. Han skiler ikke meningene vidt og jo hukser, at kanskje en annen mening enn hun vil selv skapa. Og i bilradion hun teker Damien Rice i vår etter amerikanske rapparen. Ørste tonløkeren, sangeren og sangskriveren Damien Rice er kjent ur for sin fengende lø og sjålsransakende tekster. Hesen knappar tutsom nøtter lengre sangeren snur seg om at skilja og liva seg inn i løsrønter, strøy og vibrekne tjøren og mannen. It takes a lot to know a man.

Sole sier vi navnlesa frasumannen «Tu første sted for jeg bjerg og kom på avon». Var det du som sier det, eller var det jeg? Hes i årene renner framfyrjan vi gjør noen middelbile, men Sole bjør noen øl, og midt i ødlån vil opptidsen vi at ta seg telefon, så langt jeg at hun gir tekjen til hans her om at få seg og kuldisjen og sjolver. Han finner en jatsiblokk av disjen hun, og krotlar okkurs nyr åan. Somme smul kunne brøyta høymer. Øysen i høymer tog ikke øyre brøyta. Han finner at tøyarit som fengar hans av Ahoa. Ta ligger og han bor i forhøtlen eller måttøkene. Om astronomi. How many universes are out there? Vi er spørst av forsynet. Han sitter seg gjennom sofa og leser. Etter grønnen jeg dømer, sender han ikke bedre til til menneskeattene enn til henne selv. Nå skransking avdukker at mennesker aldri har haft denne sanne mynd av høymen. Jeg er grunden i høyt han høymeren vil ha uimynd og at leve ui, rett og slett aldri være til. Nå ser det ut til at til å endelig nekver allheimer til, og her at det er sannolikt at det er utgjørelig som menneskelige tankene er skilje djupest og årsersene i tilværende. Han husker om at han vil se noen minneslite, ans og høymeren, er badler inn i sløret favisk, men helt av korsene stod det verre til til høymeren, etter at det var lise visendelig grønne. Så leit hos er enn i telefon, og løyve vil fatakere, hver jeg fyrer om kvøver inn i medstående. Innan huset selv hun hører fra svømmeren på underfølge røttene John Lennon, Sinja, «There's no fun around when she's not here». Her er sangren «I don't want to spoil the party» til The Beatles, som John Lennon har skrivet. Sangren er fra 1924, og er fjord og høyder uka og tar Beatles for sale.

0: Fra hotellene og Sjøle svømmer vi døgnet 100 år atter i tøyene til gårdene som var om og skole. Han som sammen ved konsen i Havron av sinne korte mamma og Sjøle til Nes at hitte papene. De vender vi døgnet og var atter til søttene, men nå er det en varsla fyrrøyga av hotellene. Til grannene er Asi og Monte som jeg var omtrylde fra som mann okkara vi lagde en søvn og nær om kvøvnen, som gjør klors til årlig og varslene for Potli og Åtte. Han er sånn og havrom og skole, for Elvis Presley og for Løvnen. Når han leser fra som jeg var nødvendig ikke innvist gjennom campingvåkene, som stendte nær enn til Skæren og Tja, Lowe og Einare. Vi har hørt om det før. Det var Loa som var våpnet ved en riffle, men hun er i vedløkene av gøtter hvor solen går fra. Til bilturen og man med campingvognen, at Regina Spektor synger «Miss you, baby, sometimes». Vi skal høre «Summer in the City» ved Regina Spektor.
1: «Summer in the city» means cleavage.

Men fra så med hun er omhugset at skriver Regina et takkarbrev. Og han er hjertens takk for sangen, platene, søvnene, filmen og så framveis. Til øyren ikke skriver folk til takkar og tilleggene, tøyende og kærlagsvåttene. Ja, så er han ikke sanger bygjør. Til hasa og kjenslebarnet røtten til Tom Waits. Til Jim Neivan, Røgnet Løyve utan han som fylltes neida av pett i aløyene. Horen av campingvognene vil lete den opp. Tirsnækker større campingvogner, hun sålde sagt, men han er honaligur og lukker som fevnete. Hent han fyrsta månedsendingen tja meg vi sangen og nødjas og skalsønnen tja Jon Kalman Stefansson, hent der vi sangen om Broken Bicycles tja Tom Waits. Takk for at du lytte av. Månover atter om Øyna Viko.

0: ikke vi at krutje mellom Russland og Ukraina ender kjøtt.
1: All our people would like to see an end of this war as soon as possible. But if you ask me, and as a political veteran, I can tell you that I'm not sure about it. And I'm very, very much afraid that we'll have another difficult winter, mainly your people.
0: Alexander Vukic sier at han råkner ikke vi at krutje for enda i nærmeste fremtøy, og at veteren vil trobål for Ukrainer. Charlotte Flint Petersen, tøynda kvinna og fyrrande stjauri i danska utanrikes politiska fellan hon sier i DR, at Serbia røyner at jaunvies i samband vi Russland og Ukraina, då landet ikkje hever grøyt valgt suyo og i krøynon.
2: Jamen for det første er det jo også et klart signal til til faktisk til Rusland at sige, om altså se her, jeg er kan også danne alliancer med nogle af jeres sidste venner i Europa. Jeg tror, det er en rigtig klog strategi, og det er også fordi, at Vučić faktisk har været en, under neden har været en ven. Han har blandt andet formentlig solgt artilleri til ukrainerne på et tidspunkt, hvor de virkelig havde brug for det. Det er noget, han har benægtet, men der er ret stærke forlydende om, at det har han faktisk gjort. Og at der er en forståelse, tror jeg, mellem Zelensky og Vučić, om at Vučić bliver nødt til at balancere mellem de russiske interesser og EU-interesser.
0: Serbiske forsøden Aleksandr Vukic har flere for hit russiske forsøden Vladimir Putin. Hinveien har Vukic også sagt at Serbia stoler fullveldene og landamarskene til Ukraina. Serbia vidkjenner også begge Krim-Holvøytene og Dampas som parter av Ukraina. Tå hever Serbia rønt at vervått så tatt av samband med Russland, samstundet som landet hever tatt av samskiftet ved Ukraina og ES. Og just vidjanen Chaselinski og Serbia nå skal styrke boskapelige samstarve mittelen Ukraina og Serbia, omframt at vidkjøttene ved ES skulle betras, tog i beilandene hever som mal at gjøres limer i ES. Charlotte Flint Petersen Heldor er vidkjennen først og fremst er symbolisk for Serbia og Vukic er tættjast ES.
2: Man kan sige, at Vukic har også mistet Orbán i Europa som sådan en samarbejdspartner. Så Vučić er måske den, som er mest interesseret i det her samarbejde, også fordi han kan få noget, skal man sige, noget goodwill hos EU, som han også mangler. Og hvis det er, at man siger, bevægelsen, altså det, der sker på slagmarken, ikke går i russisk retning, jamen, så skal han jo også have nogle venner i Europa.
0: Sier Charlotte Flint Petersen, tøynda kvinna og fyrvende stjauri i danska utenrikes politiska fellanon, og det sier hun vi der. Tre folk var rakt i skottelbore i danska bynnen Holbæk, nå 17. parten. Det sier danska politi og tøynda skrivet, sambart dansk og Milon. Angen hevla til Løyv i Sjødingsne, og Angen Tarra i Løvsvanta. Det var om løy klokkan Akkurstyr til fyra danska tøy er skått var leten av i en allmenn uiboarbygning kjem og i Eirvang i Holbæk. En er av grøtt kvi gjerningsmennir låter skått av, men avbendingar er om at talan er om åsemje og i kriminala omkvarvnån, sier politiet. Angen er handingen og sambarspolitinen for gjerningsmennir fra stenen gjennom kvidom bilet. Iver 1 million folk flott bostur ur vantu ökjon etter at ötnen Dolphin rakti estera parst av Kina og i det. Kinesiske veurmyndelagarnir hava sendt ut reia avaring som hagsta avaringar stige, skriva AFP og Reuters. Flere tusen flåferir og hundratals ferju fraferir avlustar, og eisen togferslan averska. Meir enn tusen neiskuile leten opp, og Dolphin hever haft nekva vind og affall visser, og myndelagene avvære om øktan vanta fyr årlåpe, vattflå og skrilåpen, selja i fjallalente og fram vid avån. Dolphin her til størskaste ötnen som hever rakt Kina og i år. Arne hun rakte Kina, rakte hun Japan, her seks folk var løsta, og mer enn 50,000 bygninger mistet streimen. Til Syria. Syria og Russland har gjort avtale om hva skal hente vi tøyen på om russiske herstøvnen i Syria. Russiske flåherstøyen Hømmemeim og flåte herstøyen Tarstos skulle frem etter gjøres til felaks mistøyer for vending og førlegge menning. Det opplyser syriske utenriksraje samt tøyendestøvne AFP og syriske Milon. Sambars syriska utanrikesranon vera nutjar kipanir gjördar som skulle tritja AHA-malene kjöpam og London. Russland brukte avur herstøyner til at vajta skjøttene kjöp Bashar al-Assad, hernavliga stål under borgarkrunnen i Syria. Assad styre fall i december 2024. Søyane hever Russland rønt af Fingilea og gott samband vi nutjar myndelagene i Syria. Og til sosiale midler og USA, tog flere amerikanere vil nå ha strengere regler for sosiale midler. Hette fevner med andre om høyre regler som er marske ekong til å bøtte noen til sosiale midler. Dette viser en spørnekanning som Ipsos har gjort for Reuters. 36% av Thomas Borto i kanningene takker under vi en lov som krever altårsvåttan for å nokta bøtte noen unger under 16 år ekong til sosiale midler. 31% vil jeg ha hørt etterlitt ved sosiale midler, og 45% halte at bøten kunne gjøres bunden av sosiale midler. 4,505 amerikanere var spurter, og øvelsen i helsekanningene 2%. En dyster i marsdagdøltene til måneden var spalter i Sarsbygjeri i det. Her tok Vuttinger imot Bjottetrush. Vuttinger vann distin 2-8, og til tøye var det vekkere som sa ut til at der var spillet og sin tur. Målskjøttene til Vuttinger var Aron Benjaminsen og Jakob Johansen, medan Patrick Mensa skulle i målet til Toftamonen. Vi sikrer noen i Vuttinger nå av 3. plasset ved 32 stion, medan Bjottetrush var verandre 9-4 flytting av strykene av 19. plasset ved 15 stion. KAI og NSOI døyla i løtene første plasse. Lini hava bæje 4. sti. Og tja kvinnenon blir jeg enda spalli i det, og endeste var spalli i overabaltsinon, og desse var mittlin HP og Vuching. Og her et næsta heimalinon HP er vinna 8-0. Male skore Lisa Haraldsen tar 24 minutter var spalli. HP er åttalig i beste kvinnedøltene, medan Vuttinger er nummer 3. Og vekker fra førsk og vervestående, frysk og vinter oppi en struk av ytterringe 8-13 meter om sekundet. Skutja og ella vevor. Og i kvalt minkar vinteren nyr frukslå til fryskan vind 5-20 meter om sekundet, som fraløyer halvskutja og berst akkurst elle. Fyra barsna morgen låter frukslåte av utnyringen 38 meter om sekundet. Skiftende skuloft og overhøver torst. 17 barsna morgen ganger nyer i vestan og minkar vinden nyer i at lyde låt, men igjen 5 meter om sekundet. Sma etter halvskutja vid selglåten og overhøver torst. Og hiten vil mittelen 8 og 12 sti. Og vi tar i kvalt med landa Horst at Serbia rønner framvis av Janvias i samband ved Russland og Ukraina. Charlotte Flint Petersen, tøyende kvinna som fylger vel ved serbisk om vidskiften helter, at Vidjan Jasolinski i Serbia først og fremst er symbolsk for Vukic fortsatt i Serbia. Nå Serbia rønner at tettjast ES. Og Øtnen Dolphin har rakt Ester apart av Kina ved Nekko Vinti og Affadle, myndelagene er avvaret om vattflå og skrielåp, og mer enn 1 million folk er flott i vantøkjøn. Tekniker i det er sammen Jakob Jakobsen, og sendingsene gjør det Birgit Amantras Petersen og Sigrid Einarsson som er snøver i utårstående.
3: Vi skulle sige fra anlåte. Sunva Olsen ur Klaksvik, født Heinesen, atta ur Mula, antagist og heimenon vi vonna, frutja degen 92 ára gamal. Jarðarferðin verður lust sætna. Og jarðarferðin Kistan vi onlei a Løkmansbø, Sandavavur, fer av landsjukrusenon i morgen klokkan 16 til Sandavoks kyrstjå. Gjerarferen verur ur Sandavoks kyrstjå, torsdagen klokkan 13. Kistan vi Birgitto Marstensdøtter Johansen, vanlig nevnt Gitta, kjemur i kjeltona i skala 4, mannakvölde klokkan 19. Gjerarferen verur torsdagen klokkan 13. Tei vi vilja minna skitto kunne leta samkommende kjeltan ena peniga gavo konto ui penigastånen.
4: Hei og velkommen til Batne Udvarpe og velkommen av okkara løgnelige sted. Okkara løgnelige sted bok vi norrlænsku stodsøvun og søvan vi for at høyre og idea kallast Uglumæveren. Det Birgitte Klan som hever skriva, hon bor i Danmark. Tore Rasmussen tøtte til først, vi får nu at høyra Ester av Fjallenom lesa. Det vær Ester av Fjallenom som les søvna Uglumæveren etter dansk og Birgitte Klan. Tore Rasmussen tøtte til først. Ei kjennes leie som vi har brukt til hese søvnar, brått ur lænum Nybyrjan tja Eli Tausen av Lava. Søvan stender i bogen i okkara løgnelige sted som Bokadalt Føria Lærerafellas gav ut i fjør. Søvnar reisende at høyre av heimasøy og okkara kvf.fo og av vidappene. Hetta var seinasta søvan ur hese bogenet.

0: Uglemevren. Bætt av en sjålen kvarv handan sjånarengen, blekdra og vindegene, apelsinkul og rei, som elder oppi av hinnon. Solblommer remte seg ur teimum velpassa og havenon, gåmål surrebla trø lurte ut under skurenon. Dagsen seinaste varseklei flakrav og gullion symmetrisk og linjon. Her er bøyno hjaltmann for nøron. Man lante slaimaskiner, passa i bøttene tjokk for nøron, og kvørst år og i august møttes man av torgjennom til det store hestkilde. Og grannholdt var plass for i ødlån. Ødlån utan oklemannen. Ongen skulle få glede av å lene hånden enn av slaimaskiner. Og han skulle så slett ikke narska spøttene i byen. Og i øra tøtje høyte folk i byen teska om han. Her kommer han atter, her sin gamle bortlingren, høyte papan er teska sine bøttene. Å nei, her gonger oklemevren, høyte mammen er teska, men der skunda i seg i rom vegen. Oklemevren fenga bøtten, høyte det røpt i skolagerne. Han fenga deg, og han ete deg. Ongen bjóa i oklemannen om vi til hestkjeldet langer. Ikke så gjerne til affærene, da han er rønt å knuse kaffebasen ved stavene. Faktisk, sa man ongen til oklemannen nere i bøyne langer. Estrid hei ongen til å se han. Hun visste bare at husene til honom var jo heinon handan skoen, omgjørt av høvun, myskun, grantrøvun. Hon er i hårst at husmurene var målet i svarster, og målet som er litferden, at viren klåne i uvindet av kormen. Og høvestittene har han målet en av blåreie okle, og han tar glese i ruten til å utstappe i oklervakt og starte grunt ut i ostagæren. Som løytel har Estrid livet vekjen i sønnsene, og umynda seg hans øre svørst og eio. Hans er lang og skittende negl, hans er vittla og uvna har. Det gjør hun ikke langer. Og i ødlomføren ikke særlig ofta. Skuggene krop og fram etter venen, men ødl husene hukte så vinarlige, som ansa og de Estrid og gry, ta da djinko etter høveskøtene i måte skoven. Tan ljósare av bamsan derla i atter og fram og i hånden av gry. Bamsa, et hon. Jeg sa bort navn. Estrid hei annars atlas av hjem til Freie i det. Ikke av å være badna, kjenta. Tivet er, det kan stå vel, hei mamman sagt. Og Estrid hemla i vi egen hon. Og så ble det sjående som mamma ville. Ansatt er nå for i oklemannen hon, og tog grymma steven hon, flente papen ut i køtjen hon. Og Estrid hei himla vi egen hon atter, da i horen klamsa i atan fyrir der. Følna blø fokus i vinteren og i spiralen som susa og etter venen og inn ut av små av og orsdagerene handan rymaversene. Ved enden av gøtene hever jeg i skåren seg opp som en grønner murer. Gryr han undan etter gøtene inn i middelen trøyene, stekka jeg av i kvørst og tok blø og små pinnar opp, stappa jeg småsteiner i lommene. Ikke å lengt gry, røpte Estrid, og luttla sysre vende seg i modrene. Og ikke nærsta flosoppen er gry. Nei, nei, røpte gry. Her var stilt i middelen de myska grønne grantrøyene. Estrid blunda i, og vende seg i modr aller seinaste sola i oss nå. Hun lær gæslande skuina og atterrattne egna lodgene, så alt i et bil var ljósaret og gult, som en sommarmorgon. Da hon lät dig uppåter kom allt det svarta och gröna tornande i modrene krökte sig i henne. Och i myskronen sa hon inte gry. Hon hukte utan om sig med mysk och tröjne. Gry, säger hon. Ongen luttla syster kom. Gry, vad är du? Ongen gry, ongen vamsa. Hon måtte være her bant vi. Estrid røpte atter, og lurte etter jovunnen av fotasporen til gry etter skoarbottene noen. Hun er i sikkert krekva seg, ved å begynne å spille krek og blunda uten å se fra. Hans en lukte lortungen. Gry, røpte hun atter, medan hun krympa i egne saman og hukte til boa suger. En grein brotna i ångstene. Innan håla og brøsje joa i det. Kanska var gry av ved om at vattnet. Gry elska i vattnet. Donnenar og froskanar. Uvar hei hun ikkje veri til a finja sted atter i henne. Hun hei ult og skrala hverja fyrir de skulle til heim. Jeg vil ha froskanar vi heim, hei hun djeila. Estrid sette ferien opp. Hver vera sin luttle lorsteren? Vatskorspan dea i undan framma fyrir henne. Dunkulvunar skulvu i vindnum. En græje feik etter vattnum. Eitt enkult pappkrus vakka i sjåarmalanum. Ongen grui. Men ui morgene djengur nøkur pura rundt spår. Ansat her nu fyrir uklemannenum og til grimma stævenum, hei papen sagt. Var det hetta spår fra ein og stæve? Ein fukler flei opp at han fyrir henne, og han hukte kvikli at romse. Om hetta bæra var krekk for blonda, hvor kom grus ikke fram nu? Esri tok det atter at vattnet noen. Gry dutte ikke svimja enn. Gry, røpte Esri. Hon svarta i. Den tjukka bondna trådjan klistra i seg at kroppen noen, og hon hittna i om kinnarna. Kjøtt får myskri at eta seg heilt inn i skoven, og vi myskrunnen komi og tydli og svørste tankane som Esrid onga de heilt heirist av seg, tøk og armar som tok og hana. Tankane om uklemannen som høyte hildi hana vakna da hon var løytil. Atle skukka rundan om gøtna tøktes knapplega at omskapas til han. Atle greinar var hansare henter som rattes seg ut etter henne. Hon stærde bænt nýr tå hon leie a sted. Skuimingen gjør det da torrførst at fokusera. Grøyer skukkar sveimå inn og ut i middelen kvann annan. Hon var om a snava. Er nægar her? Røpte hon. Hon stekka i å a lusta. Ånds. Ta surra i kroppen hon. Hon følte hjärsta bænka tungt i kvirrene. Estrid rann inn i middelen trøyene. Hon nøtte seg å hitja fra suje til suje, om greinar og steinar, undervaksner i skåne og måsa, følneia grannaler og tjukkom brunom løvom. Høgt oppi ur henne tuta i en okla. Hon platte å halda seg borste fra hesomparsen av skånen. Sagt vær at han var her at oklemæveren Jacksona enslige turar. Nu lät en skoarbärer sig upp framme fyrir henne. Estrid brastegga i. Hjärsta duga i så harst nu att han mål fyrir henne. Mitt i bäranen la en overstor steinrikva. Hon blunkade i nekra färger och glömde att anda. Bunchen luste. Så får hon varliga närre. Han luste verliga. Blackdrande och gläckvande i skymingene. Tui steinrikvan var pinta, fulla livandi ljósun, lanternun og stearinljósun. Alla stene stóu smóar uklir, og einun steine set ein glasukla, og einun örun la ein nett silverholtskjeta vi uklu hansi brúi, og einun tria set ein lutil ukliskapa bamsa vi glekvandi svörstun eigun. Öll steinrikvan var full av uklun. De blækdrande ljósne gjørde uklunar og húnalega levande. Det sa ut som et altar. Og her, bænt framan fyrir Estrid, sett bamsa. Ljósar ea bamsan tja gru, fenga i middelen uklunar. Estrid heida som skulle hun spudja, ta duga i øyrun av henne, men hun tøkte seg ett bamsene. Hon var full i måre. Uklemæver måtte hava tidje bamsna fra gry. Esri blei vat om egene, medan hon krøste vamse og mittlem fingrarna. Om han hei tidje bamsna, kvæt hei han så gjørst vi gry. Myndene kommer fram ut tanken og åren hon nødde jeg stekka dem. Gry ensamhet ut tjattlaren til uklemannen. Gry som græt og røpte av mamma og pappa. Gry som ångkande för att komma hem efter. Hickstranden skrattade sig och gjorde någon ästrigt, medan skåren stod kvirrer utan om henne och lustade. Det var hennes skylt. Det var allt hennes skylt. Luttla gry. Nej, jag sluttla gry. Ästrigt grät så harskt att hon hörde inte lötta fotafötene som kom närre. Ikke förrän en hånd närst vid öxlen av henne, snärade hon sig av en någon skrutsche om hon dotte. Ein lytel mæver vi ein hon uvn og grav hon kjettje, og ein hon skytt noen grøn og frakka stå at han fyrir henne, og i ærer i håndene helt han fast og i «Grøy!» røpte Estrid, og datt nesten iver til siste syna. «Du måst ikke rymme så leis, jeg blir pisse bengen til en lytel lorstur.» «Man skal ikke si lorstur», sier Gryberg, men Estrid krøst henne i nætseg. Vi leita av etter bløvun, segir den luttla gentan innan ur faunen av Estrid, og rönti av ratta sissun i eplea. Estrid hukti upp av mannen, som hei bakka nøkker fed, og nu stå og danda i at hattnun og hukti innum mittlen trøyne, som sa han orst her i myrkno. Hon held enn fast om luttla sissuna, som stå og ringte seg i ørmen av henne. «Au, du held det for fast!» Gramte gruse. Estrid løste tætja sinter. Torska i snor vi handarbeidsnån, men egne for å flakra om mellom steinrikvene og mannen. «Det var mist kjøtt», sier han, vi loggmaltare og hasare rødt. Anlite var rukket og slite. «Bøtten skulle ikke være i skånen, da miskere kjemer.» Estrid hukte nyr av stavene i hånden i anon. Og helt nesten opphet via anta, tar han henne kalt nyr etter bætsjennom. Ovast av stævenom satt en gilt ukla. Hon følte pulsen oppe i holsenom, herran og tungan. Ansatt her nu for uklemannom og til grymma stævenom. Hon gløtte at honom vi utspoila av en egen, medan hon spekelig av krøste gru tattar i nætsaratter. Nådde der å renne? Høtte der runde noe kjøtt? Men, åren hun nådde å savne tankene, skrykte gruse leise ur tætsjennom, og åren Estrid fikk gjørst av minsta, var hun låpen helt iver til uklemannen. Hun hala jo jakkans hon. «Vil du av etter vi heim?» Hun veipa i sindevitt i følgene av blænen. Uklemannen bukket seg nye i måtrene. Spoila i teg grøn og egini opp, så teg grav og ekna brytnar kvurve helt opp i hare. Ta vær, som egini og honom ikkje fokusera på, at han ikkje sa teg verilja for ennå. Han ratti håndena fram. Ta han boka i sin nyer, lukta i Estrid han. Han lukta i av tjadlara. Kvele, gammalt og møye, som eit last poltekammer, som ångene i lade opp i flere år. «Kan jeg være lia til?» spurte han. Gry nikket jeg. «Tusen takk», sier han. Grønne egene glekva og et enkelt tar rann ut i egne egene. «Kan jeg lette deg her, så Agnes eisene kan suttje deg?» Gry nikket jeg etter. Og han leie omhugsen blege umiddelen oklenar av steinen. «Så leis», sier han. «Hatta ser funnet ut.» «Ta vær okkur som alls ikkje gav mening.» Estrid fikk det ikkje henka saman. «Kvoi stå oklemaver nu her og græt?» «Følt gløyma så kjøtt.» «Man enda vi har sakna, einsamatler.» sier uklemævren. «Moin Agnes, hon elskar jo ukler, men nu hon jo deg. Ta lengt suja.» Heilen av Estrid føltes kvitter og tomer som et gammalt utvarsp som ikkje var rett stidla. Appen hei haft et sår gammalt utvarsp. Hon følte vi ett tarne etanfri egen i atter. Oklemæveren sa ekvelig av mor ut, som han stod her. Mauer som appen. Appen hei eisne veri pura einsamallur i sunnum husun etter omma døye. Han hei alt og gråte til at hei skulle ha sted, og mamman hei gråte i bilen at han nå.
1: Jeg samler okler til Agnes,
0: sier oklemæveren. Ikke rettelig av vinnegren, som sier han da bare vi trøyene.
1: Men ånden skiler.
0: Oklan let etter. Skjøttene var ferne av sortas og bivetegmen. Små, silveret ljøs, i vi myrska omkvervene og grannsjøvene. Estrid visste ikke hva de skulle si av den gamle mannen. Visste ikke så fratt som hva de skulle huksa. Så sier Gry. Jeg har faktisk eisen en oklebamse hjemme. Hun heter Okle. Oklemæveren smultes ned til henne. Et løye stort smul. Det kom som en snarljøs og kvarv lykka kjøtt. Så peiket jeg han nyr av Vamso i hånden av Estrid.
1: Minst til å få bamsene vi hjem, så Okle ikke være ensamadler, sier han.
0: Så snærer jeg han av helen og får til gongen.
2: Boja, hvordan eiter du?
0: Røpte Estrid etter henne. Kanskje hørte han det ikke. Etla var han bare livet av tåse. Han sverer ikke. Hun starte at henne, og i medan den grønne hjerten spekler ble et vi myskere og kvarv. Hun følte en hjerte dokon til drøtjene, men hun var ikke langer helt vise kvita slå så hørst. Hun var ikke bensjen langer, men korsene følte spukeren tunger og kalter. Hon hukte av steinrikvene vid ötlun oklunum. Hver var det atla sövnar om oklumannen og verleggande kom nærfra? Jeg tar han nir etter tjolkanen. Hon torska i det vid armen.
2: Jeg fryste,
0: sier Gry, og hala i han i håndene. Vi skundte okon heim, sier Estrid, og leite siste sønne om han etter gødene, uten mittelen trøyene, atter til ljøs og høveskødene. Vindegene i husene skiner rundt om der. Låtje og en russband brast atter, en hunder gøye omkrastene oppi av linkene. Bøyeren la kvirrer og mauer og bjøye til ham velkomne atter.
1: Blei så bensjen for mannen hon,
0: spurte Estrid. Jeg blei ikke bensjen, sier Gry.
2: Han var fytter.
0: Ja, han var fytter, tog Estrid stittlislig opp atter.
1: Heldet to, han vil vite hestgilde neste fer, så jeg kan vise hon okla,
0: spurte Gry.
1: Det vet jeg ikke, sier Estrid.
0: Terjinko i stittle.
1: Om skilda de kalla i den luttlan lorst, sier Estrid.
0: Oklan let atter inn i skovene.

Det var Ester av Fjallenon som läs søvna Oklomævren etter dansko Birgitte Klan. Tore Rasmussen tøyde til først. Ei kjennes leie som vi har brukt til hese søvnar brått ur lænon Nøybyrjan tja Eli Tausen av Lava. Søvan stender i bogen i okra løgnelige sted som Bokadalt Føria Lærerfellas gav ut i fjør. Søvnar du eisen i at høyre av heimasøy og okkara, kvf.fo og av vidappene. Hetta var seinasta søvan ur hese bogenet.

Enos G. Johansen sammen vi alt og barne her. Pølle F. Johansen og gir årene. Enos er just leie. Og det var leie Saktnor. Velkommen til sendingsna Preludium. Fra Enos er vi i sangbøk Førja Føks. Det var sanger nummer 246. Hans Andreas Djurus hiverist. Jeppe Vågstein hiver just leie. Tir Torsson er mannskjør under løslig av Bjarne Restorff som synsja. Nu hitar solen bjärsta.

Sankauri og Ebenezer sang sangen hvor søt var Jesu eima rødt. Og så færre vi til Solmabøkjena. Det er Solmer nummer 19, Gudmund Brun har omsett til først, og en opptak som kringkvarpet gjør det i Kristians kjekkene, nå takkje gode ødel.

Salmer nummer 19 i salmabøsene, nå tatsje gode ødel. Og ur salmabøsene færre vidt i Reibøk. Det en kjenter salmer, salmer nummer 29 i Reibøk, Abide with me.

Salmer nummer 22 i Reibøga Bite With Me. Og så skulle det høre samkomna i Bethesda Sintja sang nummer 126 i Nuttjo Song Bøg Guds Fax. Eion Jakobsen og Jalgrim Iberg har vært høyt til først. God sendte sånn sin herran

samkommande i Bethesda sang Sanjen godsendte son Søyn. Og så færre vi til sangbøk Førjan Falks. Vi skulle høre en fosterlands sang. Det Kauri og Fryrikskirkene, som vi hånda kørende som Sintja. Ivan Vågstein hever Gjørst Leie. Han sjekker på høykart hever Ørst. I Øtjar Vøyt som heva fjøttel.

Kauri og Fryrikskirkene sammen vi havna kaurnon, de som går sannsyn i Øtjar, Void. Og så fører vi datter og Solmabøsjene. Jakob Dahl har omsett til første 1915 til Solmer nummer 4 fors, og en oppdaga som kringverpet gjør det i Vox, Kirke, let horar opp til Borgli Brøy.

en opptaka som kringkvarpet gjør det i Vox Kirche, salver nummer 4 fors, let hora opp kyrborgli brøy. Og så vi kommet til den søgneste sannsjen i sendingene, Prelutium. Marius Johannesson og Jerorne, han sjekker på høykort hever gjørst leie, til balkeren 4 som synsja, gåva mamma kom nu og sete her tja mer. Farvel. Farvel.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brune fanger, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nevne, noen, kun, okno, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina, grinden, kjinter, brenner, ånen, vet vi, drotten, gong, fjelten, som er samle, er, spe, kæpun, zombies, det er det, heile, nær, rødde, men, sinja, simma, meira, simma, meira, simma, heta, for, utla, fyrir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne, rukne,

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde trev. Det er brenn i holde mest, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skrep når versen, hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner, må nå kikk til flokkast. Og man kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og pra.

to Mamma B og en norsk sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangren var innspalder etter åhøydan fra hennes i Høykort og gir pap i Astå. Mittlom fyrste opptøknar gjør Gjørdar vi Astå hentan opptøkken fra 2008 her hun synker sammen med vinkonen i Alvildo Mørskuri og i ta ere av uka vist 15 og 14 år. Og opptøknar gjør de en ble unger Alvin Elleby. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøytun tegundauka verskatlanun og eitt nú taldast um mittlindar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bulletin Ferro 5.

I 2019 var Asta gesta sangari og gospel rockbølgen Kreto. Her var Stasta kanskje ikke den aller største fotballskjeparen, hever hun østene ikke vi alt akkur i fløvende blåa bilgjen fra 2020. Jeg synger hun sammen med Karl Marstenes Samuelsen.

0: Og nå sangemni fotballter, kunne vi nevne at en sanger til Astor og Tursko Vinkon Lise og Østny Verunga av Torsvødle, der følger spalte møte Torslande. Jeg
1: er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Astor, vi har tenkt at øynar i Ørgrunni av Sera, fjellbrøtt om Værskatlanon. Og i 2013 sank hun hendasangen, sammen vi kvarter til tre.

Asta hever du i flere omføren arbeid sammen med Steintøre Rasmussen, og i 2021 sank hun Bob Dylan Sanger og i Ever Ung, som Steintøre har omsett til førest.

Vi tar at loka hesa snarsfer og i øynom parsti av tøvnløkka universnån som Asta Høygård hever vært tenkt at vi sanje tja støntøvre Rasmussen og Asta som nevnt i fløyre omføren hever arbeidt samme vi. Og hun telesløsene med den sangerne av platen i etter Klaksvik Svenån og kom ut i 2021 her sammen vi pratere vi kjelte.

0: Aqua og Dr. Jones. Asta og i det har vi tog inn ekne farfrukkanar stove til lærte annars ui i våg i Klagsvøk, og den neste sangren du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger ui to seter ui samband vi og et no lærte tog inn som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvøk, ui i våg, og om det her måned, da blir jeg i Fair of Five øsne, så det var en ekve biletur til havner. Så jeg synes sangen jeg minner meg om min gamle grønne stationcar, Suzuki. Her med et annet så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen, og man kørte alle med havner, og sang vel vi. Og at det minner meg bare om en tog til man var først i tjonen i det her løy. Og det var sånn, det er alt mulig annet man lortet øsne etter Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid er Det er nok så ofte at høyre.
0: Ja, og til hva som nevnt nekker vi havnene ta, og etter om samme måned som Fair of Five begynner, du gjør det jo på en av veien om parter av Fair of Five. Hvordan begynner jeg hesen parteren av Tune og Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste min, den eldre siste min, Jamer, hun har så sett hese auditiona, og hun sier at dette her var nækka for meg. Vi lytte siste, og så fortalte man oss om etter auditiona som man kunne melde seg til, og jeg husker jeg funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle til sin jokkost, og jeg først og la hun der, og husker jeg til at dette for å være bare en stortler, og hun er litt over, og minst hva er vi før i gang, så nok vi er funnet et lag her som har sagt at ja, her er nok sånne kamera og alle stande, og sånt, men tid som ikke være valgt av vi, til skulle ikke være bekymret om at kom av film til at det var bare det her som vi var utvalgt der, så jeg også er fy døylig. Så jeg slapp på resten av vi et norsk kamera rundt om åkken. Men ja, det ble så vi at vi skulle synge, og så skulle vi danse, og så skulle vi ta oss og østene synge til. Jeg vet ikke, tar skulle kanskje spørre noen spørninger enn til, og sånn, ikke? Og vi var en 36 gentleman, sier rett, Ja, og så får den nere tudjegjent. Ta også, ok, ta ble vi utvalgt, og jeg får ikke noe. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det der hun lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at tar før så ringe til åkken, og fortelle åkken om vi eller ikke. Jeg ble så oppringt, jeg vet ikke om det var, for det at han har eller hva det var, at jeg var så heppen at jeg var slått med vi, så det var over alle mine forvantninger, det har jeg ikke vant av. Det var så nekva donalige kvinner som var møtt her opp den dagen. Og cirka en av vi gikk etter halvtid, da møttes vi alle, og vi møttes her i utvartpøttene vid fem, og vi visste ikke hvor hinner vi gjorde, så det var ordentlig spennende å slippe hølse på hinner.
0: Hvordan størst hadde tid vant av dette her fyrebrygde ferrofag for å gjøre det?
1: Jag vet inte, jag har inte ihågat sig sådana om det. Jag var bara till att jag helt över öliga seriöst. Och jag hade vittat en manager och producer. Och det var allt öliga seriöst och professionellt. Och ja, det var inte kört. Jag har inte ihågat sig sådana. Man lyckte det bara.
0: Till det hade just en flera konsert, hur var det?
1: Det var stort lite. Och det var helt något annat än vad det var van vid. Hur det var ären och... Nu skulle man stanna en större paddle och man skulle dansa och man skulle ta sig med till sanchnar och man skulle vara sin här uppe där man tar sig. Här som man kanske var mer vän vid att vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minns bara gott att det är sånt att det är värre östen och strävet till tojer men vi tog ju väl att klara upp samman. Vi blev ju öliga goda vinkoner och er goda vinkoner en tand där det och kommer att kännas på en örv som att alltid är.
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Ferro 5, og til å være til så nevnt og lestre gongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i pumpehuset. Hverja møttøke fikk det her?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk en ordentlig store møttøke, vil jeg si. Minst var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, at det var så hardt fra, og... Man hørte at det var noen ikke folk, og jeg minns å si på et æren for på paddelen at jeg alltid at jeg måtte svimme, at jeg var akkurat som, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med han Inkra, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i Bæra Lorsta, så som sagt så har vi alltid finnes gode stål fra familiene, så der var jeg også nye her til steder til konsertene, Men det var tvinn av paddelen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløga. Og følelsene stod så tatt vi åkken, det kom jo helt fram til paddelen. Så man kunne gjøre det godt, løyve åkken av sin mikrofoner og ja, det som gjorde det vi. Og det var bare ordentlig stort litt og døylig. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tålløyge opplevelse.
0: Ja, og tid var det av Patle og badestevnene i Vestmannen i Vår, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi for 5, og sånn leder hundt og nytt til hver. Spilte nå tilfær fra Ferro 5, er sammen med Marius Disi. Og nå av sommerfestivalen nesten, så vil den halvstøvra framførselen ved Ferro 5. Hva kunne vi vant dere?
1: Nå norskast, så vi gleder dere, og vi tar vant nekk frem til dette, og ja, vi håper at det kommer lortet, og kommer synes jeg vel vi, og bare ha et godt og stort litt kveld sammen med dere.
0: Vi gleder dere, og vi gleder dere også til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: Eva Cassidy som får om syn alt og ung og sera, sera vekre sangren Fields of Gold. Søgneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsakilt det?
1: Det en sanger som som vi ikke har kommet familien, altså jeg og med og bøttene, så har vi ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 minutter siden. Da vet jeg en attervendende sanger som som vi hørte at han var spalter av paddlen her av hotellen og bare i morgen og kvöld og så vi løyde han fram og kørte han av en playlista og så vi lortet han ikke etter noen og jeg synes han kunne minne meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av og jeg då ikke spangst, men jeg finner ikke noen vinkene til meg som då vel spangst at lukke lattelige omsettet han for meg og jeg har alltid at det så han bare ble oppatt bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sender noen bailant og bachata for å låke løtene nå, Asta Høygård, til å være sender og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og blod igjen, Bir.
1: Takk for meg, takk for meg.

Hatta at her vi tøtt og tiltikkarna fire ui dea, og for jeg hittu i skronna fire ui natt. Klokkan eitt ta tjemur med minnest til en sending fra 2020 her jeg van Arke hitte Max Veie, det var undersending, det var høyra klokkan eitt som sagt. Og klokkan tre får jeg høre søvnene om Johnny Cash, der vi satte pastor som Odd Bjørn Vokslui har lagt til rettes. Hesa for Erda Paul Danielsen som leser opp. Og klokkan fem Erda Tonleikur i 13 ølter, etter en sending, som Kari Sverresson leier til rettes i år 2000. Og nå får jeg sette av notarrasene. Vi lägger fyra här vid Magna Christiansen och Lennon, Me and Bobby McGee.

0: Du nevnte jeg første veie i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sattnaparten i 1600-tallet. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt det at han man har finnet arbeid i havn